0: се разходят. Но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали. Но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето, в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и разбира се в планините, и то по-нависоко, и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само в други населени места около Созопол, къде точно ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа. А сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за 2 седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евро цента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела, обаче цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре, поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето, цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно той ту съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украина. В срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели, този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 километра ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършва безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици, но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница, на 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поладе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация, напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси. Съчленен автобус, който е наистина доста тежък. И без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост, спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница, втора и трета, още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой Нико Салах и Кевин Раттайчак в вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промо билетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото, и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30-годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето, и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл, едно наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години,
0: се.
2: На 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено, на 5 август на летния театър Аполония. След това, от 5 до 10 август, играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала. Цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11 ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец, на сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд Култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София. И също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Интересна е връзката. Гости. Връзката с Португалия, тя как се получи?
2: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се, преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са

0: Ред. Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието, какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
1: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадният театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моя приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката «Фанфарон», която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – «Конниците». Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия деларте.
1: Да, това са наистина... Това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия деларте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла, ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
0: това
1: се разбира.
0: Това е един универсален език, разбираем за всички.
1: Да. Както е кукления театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарянето на условността в театъра. Нали? Всичко се прави пред публика.

0: Ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
1: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
0: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец, тези двата. Всъщност комниците само в Созопол на 9 август на Летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на Летния театър в Созопол. Аполония.
1: Много е богата програма.
0: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели, за трета година идват, и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по, как да кажа, с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
1: Пеят опера наживо.
0: Пеят наживо. Говорим за откази.
1: Да, да, да.
0: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на амфитеатъра на Летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите, така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
1: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
0: На фестивала,
1: нали,
0: да.
1: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на Община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, Община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни, чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
0: Да, това е, състава е всъщност смесен, искам да кажа, създателите на спектакъла са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич. Тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
1: Добре.
0: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма, билети няма.
1: Е, как
0: Ход
1: така няма?
0: Свободен.
1: Ето,
0: това е, няма билети.
1: Това е прекрасната новина
0: е прекрасната
1: тази година.
0: Новина.
1: Това е благодарение на кого, госпожа
0: Ангелова? Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
1: на общините,
0: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е с, като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
1: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
0: градове.
1: Градове
0: и села.
1: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции, а ето едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме и малки и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастния, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
0: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
1: Пак да повторим кога и къде.
0: Заглавията са Дядовата ръкавичка. Да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се, защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден и да я представяме по наш начин.
1: За мен, съвременни послания към децата.
0: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием на нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марионета на Летния театър Аполония в Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме. Нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
1: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
0: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите,
1: да.
0: От приказките, които
1: представяте.
0: Се играят, да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
1: Могат да си направят снимки.
0: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате. Да. По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
1: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така.
0: Е важно.
1: Тънко. Как възпитава така тънко, да. Децата вашия театър, госпожо Ангелова?
0: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен, в кавички, начин.
1: Да.
0: Нали,
1: но разбираем.
0: По-забавен, лек, тънък начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
1: Точно така.
0: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
1: Ето това е.
0: Този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в Драматично куклен театър Пазарджик. И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
1: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте, вие всички я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много, много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
0: Да,
1: тук спектакъла на всички заедно.
0: На Държавен куклен театър Бургас "Сливи за смет" също е част от, така да се каже, тази наша
1: възпитателна идея.
0: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и ще гледаме на Ателие 313 клоунът и неговите деца в изпълнение на Георги Спасов и Русица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси — "Храбрият шивач". Все класически и много известни, любими приказки за децата.
1: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август улиците.
2: Да, 30 събития. Всичките в Сход Свободен. Да.
1: На сцените на Созопо, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
2: Надяваме се и на за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
1: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
2: Само мир.
1: И хубаво
2: и
1: лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Здравейте, драги зрители, вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване е посветено на изборите. Гости от нашето предаване са госпожа Даниела Божинова, общински съветник Демократична България.
1: Здравейте.
0: Господин Андрей Арунчев, депутат от парламентарна група ГЕРБ-СДС.
2: Добър ден.
0: И господин Борис Саладжов, депутат от ПП Възраждане.
3: Здравейте. Да.
0: С колегата Георги Костадинов.
4: Здравейте.
0: Ще обсъдим заедно с нашите гости изборите, които преминаха и какво ни очаква в следващите месеци и години.
4: Нека да опитаме първо господин Рунчев. Ще има ли правителство?
2: Ами, това ще се реши в Народното събрание. Нашето желание е правителство да има, и то не е само нашето желание. Това е желанието на не само хората, които гласуваха за нашата коалиция, ами предполагаме на по-голяма част от държавата. Ясно изразяват всички, че правителство трябва да има. И по-важното е, че, както видяхме, ниската избирателна активност е вследствие на това, че хората им омръзна от избори и трябва наистина да се вземат спешни и бързи решения, за може да се преодолеят тези кризи, в които сме през особено последната година.
4: Каква е най-реалната конфигурация, за да бъде системно правителство?
2: Ами вижте, нашия лидер излезе и първи зададе тона, че той е готов да се оттегли от всякакви постове, за да може да се даде възможност на експертите от всички политически сили. Бих казал, тук е отговорност на всички 7 партии и коалиции, които са в Народното събрание, да време е за диалог, време е да предложим едно правителство.

0: случва войната в Украина, там нещата са непредвидими и едно работещо правителство има функции, има възможности да взема бързи решения, тъй като положението наистина е много сериозно.
1: Това безспорно е така, но определени политически сили категорично заявиха, че не искат да участват в коалиция с ГЕРБ СДС. Бламира преговорите.
0: Те все още преговорите не са започнали. Както заявихме, ние ще бъдат поканени всички, когато се сформира и ги заработи на Народно събрание. Ние призоваваме за спокойствие. Така или иначе, някои от политическите сили изразиха някакви първоначални мнения, но през годините сме видяли, че всеки път разума би следвало да наделее. Така че в преговорите имаме допирни точки с една част от партиите и коалиците, които са в Народно събрание. Ние един път сме заявявали, че ние желаем едно проевропейско, проатлантическо правителство. И със сигурност в парламента има сили, които изповядат същите идеи и цели.
2: Госпожо Божинова, доволни ли сте от изборите?
3: От гледна точка на Демократична България, ние не сме намалили нещо съществено нашия резултат.
2: Дори имате увеличение, да.
3: Даже леко сме го повишили. Не сме се променили така и като място в класацията, ако може да кажем, така класация на партиите, но разбира се как да сме доволни от изборния резултат, когато сме в тази патова ситуация и се питаме, нали, първият въпрос, който задавате, ще има ли правителство, нали? Почти е почти невъзможно, много трудно да се сформира такова. Не може да бъдем доволни, когато сме видели, че 39% от българите гласуваха и аз се замислих малко преди да кажа процента, защото пък изборните ни списъци ще трябва да се променят. На другия ден след изборите излязаха новите данни за преброяването на населението, така че ние дори не можем да кажем със сигурност каква е била нашата активност. Със сигурност е била малко по-висока от това, което сме регистрирали. И толкова много хора, мисля, че почти отидоха към 80 хиляди, отидаха специално до урните, за да покажат, че не подкрепят никого. Тоест, те не намират никакъв политически продукт, който е подходящ за тях на този политически пазар. И това всъщност е по-тежката ситуация, че освен, съгласна съм, че хората се измориха от избори, това бяха четвъртите за по-малко от 2 години, но ние сме, може би, уморени и от тази изборна система, която, според мен, сме я надживяли и тя не отговаря на разбиранията на гражданите и за тяхната роля в демокрацията в България.
2: Също да върши за господин Ладжов, но да попитам нещо друго. Не трябва ли, ако няма 51% гласували, просто да не се приемат изборите, защото сега в момента представителството дори най-голямата партия ГЕРБ представляват по-малко от 10% спрямо населението, което има право да гласува.
4: Конституцията позволява и при тези резултати да се формира правителство. В крайна сметка това е избора и на господавателите.
3: Ако беше референдум, със сигурност нямаше да е валиден и щеше да бъде оплют като силно.
2: Значи в нормалните държави, така наречените нормални държави, навсякъде, където има гласували хората под 50%, не се приема за нормално проведени избори.
5: И не навсякъде зависи.
3: Не мисля така, изборите нямат кворум.
0: Все пак ние трябва да уважаваме.
2: Имате представителност.
0: Така е, но както каза и колегата, това е конституцията и ние наистина трябва да уважаваме тези хора, които изляха да гласуват, независимо от процента, съмненията, дали, както каза госпожа Божинова, наистина 80 000 човека са отшли, са излязли от къщи, облякли, защото аз в интересната не знам дали някой в това студио би го направил. Аз не бих излязъл и отшъл да гласувам с не подкрепям никого, не познавам и нито един човек, който да го е направил. През годините преди бяха дописвани като инцидентни някакви имена в бюлетините, знаете. Но това е един много голям процент, но ние все пак трябва да уважаваме и тези хора, защото ако отидем на избори в февруари или март, сме убедени, че процентът ще бъде още по-нисък. И в крайна сметка това не

0: не дава добър резултат за никого и не подпомага демокрацията.
1: Добре, вие как се обяснявате, защо българин е демотивиран?
0: Ами точно поради тази причина, че той отново, ние в наша среща също казахме, да, добре, вие искате от нас да гласуваме, но сега като отидете, пак резултатите ще бъдат подобни, защо трябва да ходим, само се мъчим, няма да се разберете горе. И аз както почнах в началото на това, ние ще предложим диалог, ще подадем ръка, защото в крайна сметка българин каза, че никой повече няма да управлява самостоятелно, дори една, две, три партии много трудно ще съберат този процент от гласове. Говорим партии, които са близки по своите разбирания. Не говорим за диаметрално различни партии и политики.
1: Например, така, че... дайте пример, диаметрално различни.
0: Ами не, както сме тук с колегата от Възраждане, те имат един много добър резултат. Поздравявам ги за това. Но ние просто с тях имаме съвсем различни политики. Те са, нали, на противното на това, което ние ги изповядваме като идеи и като цели. Затова, нали, те са тази партия в парламента, с която не можем да намерим общи неща. Сигурно си имаме част от програмата. Нашата програма беше обширна, беше публикувана, знаете, над 104 страница. Сигурно ще намерим общи неща, за които се хваним, но общи големи политики няма как да правим с тях.
1: Господин Лъжов, Възраждане би ли правил обща политика с ГЕРБ? Или с Демократична България?
2: Това е по-скоро въпрос на тълкование. Ние ще подкрепим политики, които съвпадат с нашите виждания. Давам пример. Ако имат политики, в които е заложено спиране на плана за въвеждане еврото в България, самостоятелно водене на външна и вътрешна политика, антиинфлационни мерки, то ние ще подкрепим такъв вид политика.
1: Добре, нека говорим за въвеждане на еврото. Повечето партии и политически сили са за. Вие защо сте против?
2: Защото първо мненията са двустранни. Всъщност успориме факта дали сега е момента първо въобще за въвеждане на еврото и второ в условия на инфлация това ще допълнително ще подсили инфлацията и всъщност...
1: Има мнение, че било по-скоро успокоило инфлацията, защото вече ще има един
2: механизъм. Ами не е вярно, защото...
1: И по-лесен...
2: Последно приелите евространи Латвия, Естония, Литва, в момента инфлацията, средната инфлация е почти двойна от тази в Европейския съюз.
1: Ясно, но има държави, които са с по-ограничена инфлация от нашата и дори от балтийските държави, примерно. Просто има за, има и против.
2: Точно така. Затова казах, че мненията са...
1: Или може по-скоро вашата позиция да се запази суверенитета на лева?
3: Необходим е публичен дебат. Това е всъщност...
2: Това е всъщност... Последното нещо, което запазва националния суверенитет, българската национална валута. Изчезли, няма да има контрол върху печатането, примерно, на пари.
1: Макар че ние сега няма имаме ограничен контрол в
2: условията
1: на валута.
4: Но да, той е повече от 25-6 години. Защо тогава трябва пък непременно да има евро в България? Защо трябва да има евро в България?
1: Сега в момента може... Господин Пузнава, че трябва да има дебат.
3: Да, аз в това отношение подкрепям идеята на Възраждане, може би тук малко дисидентски спрямо моята политическа сила, но по принцип като човек, който смята, че трябва да се управлява със съгласие на гражданите, смятам, че би трябвало да има референдум по този въпрос. И най-големия плюс на референдума е, че този дебат, който тук мимоходом ще направим само между нас, може да се състои в широк мащаб, публично, да се изслушат. Аз не съм финансист, слушам аргументи за и против приемането на еврото, но тогава бих могла по-добре да преценя, предполагам, че и всеки гражданин. Всъщност дебата е за това, смятам, че и при Възраждане е така, да не говоря от тяхно име, разбира се. Може би по-скоро за мен е кога ще приемем еврото, дали сега е подходящия момент или не. И всички тези важни стъпки, които правим в нашето развитие, според мен трябва да се базират на по-голямо съгласие в обществото и да се правят по един информиран и умен начин, с повече допитвания.
1: Има доста държави в Европейския съюз, които са си членки на Европейския съюз, но не са в еврозоната. Примерно скандинавските държави, част от тях Дания, Чехия дори, Унгария, да, които запазват суверенитета на националната
3: власт. Или не са част от отбранителната политика, ето правят референдум, стават част от отбранителната политика, както направи скоро Дания, попита гражданите си да пазим ли този неутралитет спрямо Европа, нейната отбранителна политика.
1: Има реален обществен дебат.
3: Абсолютно, да.
4: Господин Алджов, какви са шансовете да се направи според вас правителство?
2: Това зависи от партиите, които се самоопределят като евроатлантически. Без значение обаче дали ще се състави правителство, по-важно е какво ще произведе това правителство. Ще направи ли нещо смислено, защото според нас целта е една единствена, да се подсигури военна помощ за Украина под формата на оръжие, да се предоставят също така военни части и всъщност да влекат България в, директно в конфликт.
1: Какво разбирате под военни части?
2: Ами, не знам дали сте запознати, но преди 3-4 дена в САЩ се гласува военна помощ в размер на 40 милиона долара, която ще бъде отпусната не само за България, но и за няколко други европейски страни.
1: Това е пренебрежимо малко, ако трябва да говорим реално.
2: Само че
1: ние платихме толкова милиарди за...
2: Да, в замяна на това може да се очаква... Ние може да се очаква от нас да изпратим директно военни части на територията на Украина.
1: Това било доста опасен прецедент, не знам.
2: Ами, само преди 2-3 дни лидерите на две от политическите партии, ГЕРБ и Демократична България, заявиха, че първостепенен приоритет е да предоставят война в следващия парламент е да предоставят военна помощ за оръжие за Украина.
1: Военна помощ е едно.
2: Под формата на оръжие, да.
1: Това е едно, друго е да изпратят жива сила.
2: Ами,
1: това вече влизаш директно във войната, която...
2: Аз не виждам разлика от това да изпращаш оръжие и да подкрепяш една от двете страни. България трябва в този смисъл да запази пълен неутралитет, по-скоро да играе роля на гарант за провеждане на мирни преговори, отколкото да подклажда конфликта към една или друга страна.
1: Аз не знам дали имаме авторитета да бъдем гарант за тези преговори, но... Това е друга тема.
2: Ами, ние не сме пробвали за да знаем.
1: Другото виждам, в тази роля се изживява доста
2: успешно. Нямаха политическа воля да пробват. Няма как да знаем.
1: Ясно.
4: Да. Моят въпрос е, че има извлици да се примахне руското посолство в България. Значи, тук е въпросът ми. По времето на Втората световна война не е закрито нито консулските отдели, нито посолството на Русия в България. Вие как възприемате? Възможно ли е да се направи нещо подобно?
0: Ако ми позволите, въпросът за правителство, това е една от штрихите. Ние сме си ясно изразена позиция. Не можем да се делим, когато Европа взема едно общо решение. Ние сме се заявили нашето евроатлантическо участие във всички дейности на Европа. Затова това за правителството, за помощта за Украина сме конкретни и ясни. Но едно правителство, освен всичко друго, аз я казах, говоряки за инфлацията, не можах да взема дума, тази инфлация за еврото е малко по-различна, защото в смисъл, че давала допълнителна инфлация, ние в момента на някои продукти имаме над 40-50% инфлация. А това е една обща инфлация. В Европа е в 9. Поради това, че ние бяхме управлявани много добре през последните една година от тази коалиция, инфлацията вече е над 18-20%. А за хранителните продукти, които пряко бият върху портфела на гражданите, някъде стига до 40%. Кашкавала, онзи ден го гледах някои от марките, мина над 30 лева. Нали сеща, че това е кога беше 20 или 18 лева преди една година, 30 лева е почти, би казал, 45-50%. Така че това правителство, основната му и първа роля е, освен тази война, да не влизаме много в тези военни неща, защото все пак ние сме горди, че сме българи и се устояваме български интереси, но България е една много малка държава, както каза и колегата, някой да тръгне да се съобразява с нас, за да решаваме ние тези проблеми. Първата и основна работа на правителството е мигновено да вземе мерки за тази инфлация. Както знаете, мораториума върху цените за електроенергията е до декември месец. Декември месец е точно след 7-8 седмици. Ако не се вземе допълнителен мораториум, от 1 януари цената на електроенергията, сега в момента бизнеса плаща 25 стотинки, ще мине 1,60 лв. Аз съм сигурен дали ги във вашето студио ще може да се плаща тока и да излъчите. Освен това, газта трябва веднага да се сложи абсолютно същия мораториум. Правителството, на всяка където хорихме, особено в Бургас, тъй като той е първенец и общината в санирането, мигновеното отваряне на програмата за енергийна ефективност. В момента служебното правителство работи и там трябва веднага да се отворят блоковете в Бургас, чакат. Хората се разсърдиха и започнаха дори да ни казвам с какви думи да се отдавят, че преди когато някои хора им говориха, че им вземат апартаментите, те се отдръпнаха, сега всички хора искат, имаме над 200 блока готови. Парите, единственото хубавото нещо от COVID-кризата беше, че Европа отпусна пари за енергийна ефективност. А ако ние до март месец не започнем да строим, март месец, 31 март е последния срок, в който тези пари могат да се ползват, иначе тези милиони, които ни прати Европа, ние трябва да ги върнем обратно в Европа. Така че при разговорите дали трябва да състави правителство, нека да не гледаме чисто и тясно партийните си интереси, а да мислим за хората, защото, както казах, когато училището в Сарафово имаше нужда да се направи този корпус и правителството взе проекта буквално и го хвърли в коша, академик Денков, нали, смисъл министъра тогава, никой не пита родителите в Сарафово кой за коя партия е гласувал. Даже на последните избори, три избора миналата година, ние в Сарафово дори някъде бяхме трета политическа сила след ПП и ДБ.
2: Така че... Ще предполня само на господин Рунчев, че в предходното народно събрание единствено Възраждане предложи променя ценообразуването на електроенергията, като по наше предложение искахме цената символичната, която се произвежда електричество от атомната електроцентрала и ТЕЦ Марица 2, да остане за вътрешно потребление, а скъпия ток, произвеждан от американските централи, фотоволтаиците и ветрогенераторите, да бъде изнасяна в Европа.
4: Абсолютно. Преди две години беше подписан.
2: Да, но това предложение не беше прието с аргумента, че ние сме поели общностни ангажименти и всъщност Европейския съюз няма да се съгласи с това предложение.
4: Европейския съюз е съюз на начините.
1: Сега става нещо друго.
2: Този ред на мисли...
1: Централите печелят, генерират едни сериозни печалби, които после се внасят в бюджета. Става едно пресубсидиране на... През енергия.
0: Да, но за добро или за лошо, 80% от електроенергията е държавна в момента в България. Именно, те печелят едни милиони тези дружества и тези пари, нашата идея е директно да бъдат пуснати към хората. Държавата в момента прави нещо, което ако вземем потребители, бизнес и държава, в момента и потребителите и бизнеса страдат, а държавата трупа едни много големи постъпления и е редно тази държава да вземе тези постъпления да ги върне по обратния ред.
1: Ами аз мисля, че част от тях се връщат.
0: Но в момента има още запаси, които могат да се използват.
4: Европейския съюз предложи свърх печалбите, дори включително в производството на електроенергия, да се обсепа от Европейския съюз, което е престъпление. Онзи ден накараха да влезем ние в общия пазар на Европейския съюз, т.е. тока електроенергията да бъде поставена на някакви такива начала общи и да се определя там каква ще бъде цената, а днеска, защото тук при нас, защо ни кажат, че искаме заплати да са по 2-3 хиляди евро, както е в Западна Европа? Защо не го поставят на въпрос?
1: Аз ще
2: припомня, че от 2025 година битовите потребители също излизат на свободни пазари.
4: Да, което е по-страшното. Тогава наистина това, което каза господин Рунчев, може да стане. Да стане 1 лев и 60 тока. Но днес няма такива шансове, защото България е производител. И този ток, при положение, че реши парламента, няма никакъв проблем едната част от него да се отдели, както стана, например, и в Унгария. Унгарците казаха ми, да, Европейския съюз е съюз на нациите, той не е съюз на група хора. Защо трябва да се съобразяваме с тях?
1: Всяка държава си
0: има собствено.
4: Този ред на мисля,
2: аз се върна малко по-назад в темите. Производството на ток в България, основното производство на ток е свързано с подобряване на взаимоотношенията с Русия. Защото ще припомня, че плановите ремонти в атомните електроцентрали части се осигуряват от Русия. Плановите ремонти в най-големите топ-електрически централи части също се осигуряват от Русия. Отработеното ядрено гориво от атомните електроцентрали също се пренася в превозва в Русия. И тук е въпросът, ако ние не подобрим отношенията за отношенията от Русия,
4: нека...
3: трудно ще откъснем от тая обвързано с Русия, с нейните ресурси, нейната економика.
1: Трябва ли?
3: Толкова години сив, нали, всичко ни е заложено така, че продължаваме с тях.
4: Отработеното ядрено гориво, кой ще го вземе? Друг. Вие нали знаете, че започнаха да правят такива складови за... Вече се прави повече от 10-15 години и няма никакъв ефект. Повече от 10-15 години се прави там специални контейнери, да, където да се слага... Да, но още няма никаква технология, която наистина да може по този начин България ще да се отдръпне от Съветския съюз с тези ядрени отпадъци.
3: Мисля, че ще правим усилия за...
1: Възможно ли България да има независимост? Правим
2: точно обратното. Правим усилия да влушим допълнително отношенията с Русия. И това предоставяне, заявеното предоставяне на, на оръжие като военна помощ за Украина в началото на новия парламент, допълнително ще влуши още повече на територията на, на, на България, във Варна, град само на около 150 км от Бургас, има команден център на НАТО. Това е потенциална цел. Имаме 4 натовски бази в България.
1: Това е безпърно.
0: Сме член на НАТО. Все нормално.
3: Не
0: е
3: съвсем така. Значи ние искаме винаги меда абсолютно. Без жилото.
4: Нека,
3: нали?
4: Нека, нека, нека да не спорим. Това не са, не са без... натовски бази. Нека да се разберем. Това не, не са натовски бази.
2: Те са американски точно така.
4: Да, защото България е част от НАТО. Т.е. значи навсякъде, където има българска армия, там има натовска армия. Т.е. натовска база. Но тези бази са американски. Нека да си го казваме сега. Това е самата истина.
0: Това не мисля, че има не... смисъл и какво... какво от това?
4: Не, защото сега говорим, че е натовска база. Да. Не е натовска, това са американски бази.
0: Да, да. Те така го да казват, но смисъл, че ние сме партньори и тъй като сме партньори трябва да участваме. Както каза госпожа Божинова, ние като партньори приемаме и позитиви и негативите,
4: да,
0: които търпят
4: да,
0: това.
4: Да, вече 20 години.
0: И в това е. Но това пак казваме въпрос на, да, на политики. Така, така е било управлението, така е било заявено.
2: Ами аз не се сещам за друга страна по света, където безвъзмездно да осигурява бази, дали американски, дали натовски, за това да не се заплаща. Доколкото съм запознат, това се случва само на територията на България.
3: Това е въпрос
2: България
3: на управление. Да. Дали имаш да глупаво правителство или не, нали, което е поискало заплащане или не. Ако някой ви подарява нещо, не го вземате. Така ли искате да го платите? Знам,
1: аз не знам така сделка с да самолетите в световната история. Да. Има. При нас направихме прецедент. Платени години по-рано, изцяло те ги още ги няма. Добре, аз питам госпожа Божинова. Възможно ли да има независима енергетика в България? Като под енергетика разбирам не само...
3: Днешния
1: свят
3: какво независимо има? Да. Толкова са глобализацията на економиките...
1: Независим пред, не само от един източник. Примерно, както бяхме
3: можем
1: наскоро
3: да я диверсифицираме. Значи можем да имаме състояние на по-диверсифицирана и малко по-независима, но не и пълна независима.
1: Разбирате ме по-текста. Можем ли без Русия да поддържаме енергетиката в момента? Или, ами, примерно, в следващия
4: защо някакъв... трябва да се, например, в Козлодуй можеше да се направи 7-ми реактор. Защо не
1: много
4: се
1: неща можеше да се направи по принцип.
4: Да, ме, трябваше да се направи до сега.
3: Дори, нали, да организираме доставки, както беше сега кризисно от някъде другаде. Ние наистина сме трайно обвързани с руското, съветското ноу-хау, тяхното оборудване и това ще отнеме по-дълъг период за, как да кажа, за... пренасочване.
1: Защото виждам, да, че Западна Европа вече почва да го прави.
3: В ядрена
1: Германия строи нови терминали за втечнен газ, възстановява си част от старите атомни централи, връща въглищните централи. В общи линии така Европа
3: да,
1: се подготвя...
3: Европа,
4: Германия не се съобразява с Европейския съюз, тя налага правилата в Европейския съюз също.
1: Не, тя се съобразява с реалностите, бих казал в момента. Защото до скоро 40% от доставките на природен газ идваха от Русия в Германия. Докато сега ситуацията е съвсем различна, просто тя не ги диктува в момента, тя се съобразява с реалността.
4: Как да не ги диктува? Значи отказаха да се сертифицира поток 2. Създаваха
1: това беше политическо решение.
4: Да, създаваха се ситуациите с поток 1, Северен поток 1. Сега кой го е направил това?
1: Кой го е направил?
4: Нека да не влизаме сега.
0: Да,
4: бе, да,
0: много геополитики.
4: Да, но нека да се върнем на това. Какви са шансовете все пак в България наистина да има правителство?
1: Кой трябва да отговори, Андрей?
4: Ми да започнем.
0: Аз започнах с... аз казах, че в момента се преговаря. Ние излязахме ясно и заявихме нашето желание да преговаряме с всички. Готови сме на всякакви компромиси да направим, за да има правителство, защото за нас държавата е много по-важна от личностни амбиции или партийни такива.
4: А с БСП съгласни ли сте да преговаряте?
0: ние ще преговаряме с всички. Както казахме, имаме допир със сигурност в програмите, въпреки че на някои от партиите програмите бяха две страници. Вижте, не е въпрос, когато ги питаме хората, да казват каквото и да правят, да имат желание само за едно нещо. Отворни сме към всички и със сигурност имаме допирни точки в програмите и сме готови да ги подкрепим. Така че, когато ни бъде връчен мандата, ние ще се опитаме да го реализираме.
1: Добре, като че Възраждане са най-радикалната партия в тази посока.
4: А ДПС?
1: Като че ли просто вашия лидер каза, ние искаме да преговаряме с никой, искаме да управляваме сами.
3: Те са най-идеалния
1: искаме да управляваме сами. Възраждане си има програма, която трябва да следва.
2: И в този ред на мисли, ако мандата третия бъде предоставен на нас, ние ще го върнем изпълнен.
1: Ще го върнете?
2: Изпълнен.
3: В смисъл, ще има предложение за правителството.
2: Така, за проекто кабинет.
1: Много така амбициозна заявка.
4: А какво ви е мнението за ДПС като партньор?
0: Ами вижте, ние сме заявявали, че ДПС са част от европейското семейство. Със сигурност имат подготвени кадри и със сигурност в тяхната програма има неща, които бихме могли да намерим някакви допирни точки. Но ние ще търсим, така да се каже, широка коалиция. А пък всяка парламентарна група, ако реши, ние смятаме, че, както каза и колегата, и Възраждане биха ни подкрепили в някакви моменти. И Демократична България, и Възхода, дори БСП. В смисъл такъв, че в политики, които са близки. Така че не поставяме никакви червени линии, не казваме ние няма да работим с този или с онзи, защото отново се връща назад. Тези проценти, които ги коментирахме, 38-39 от български граждани, заявиха, че трябва да намерим...
4: Тях 3-4% заявиха, че не искат никой да подкрепят.
0: Да, но тя държавата човека... трябва да се управлява. Живота си върви и имаме проблеми, които трябва да решаваме.
4: Белгия 3-4 години бяха без правителство.
3: Това исках да кажа и аз. Като общински съветник искам да подчертая ролята на местното самоуправление, което изглежда наистина е базата на всичко.
4: Прекъсвам ви да ви кажа, че Иван Костов беше казал, ДПС е проклятието на България. Вие днес сте в коалиция с Силна България.
3: Как с ДПС и Демократи за Силна България?
4: Не, Иван Костов на времето беше заявил.
3: Ага.
4: ДПС е проклятието на България. Но днес вие сте съюзници с партията на Иван Костов.
3: Да, съюзници сме и не само днес.
4: Подкрепите ли една такава теза, че ДПС е проклятие за България?
3: Ами да, ДПС е част от корупционния модел на България. Може би е генератор също на този корупционен модел. Макар че аз обичам да се шегувам, че прави чест на господин Доган, че той измисли кръговата икономика. Не се е измислена на Запад. Обръчите от фирми не са нищо повече от една кръгова икономика, примерно, което е една много модерна концепция в днешно време. Но да се върнем към местното самоуправление. Ако имаме работещи общини, макар че и там нали, не сме докарали до къде трябва децентрализацията, няма за какво да се безпокоим. Наскоро се запознах с председателката на Съюза на местните власти към Съвета на Европа и тя ми даде и друг пример, че оная разтурена държава Либия в Северна Африка от години има добре работещо местно самоуправление, без да има правителство. Както ви дадахте пример с Белгия, да, че Белгия работи повече от година. Не знам колко.
1: Повече даже.
4: Три години близо.
3: Три години ли беше, да. Без правителство и не е съвсем каталясала нещо да е закъсала държавата. И темата за правителство, според мен, е тема за друго предаване. По-такова, където канят ясновидци и ясновидки. Нали? Много трудно да се прогнозира. Както казваме, чето йоги, особено за бъдещето.
1: Добре, според вас, възможно ли да се обединят партиите повечето? Възраждане, не знам да си участва в този проект. Защо не? Под правителство с точно определени цели. Трябва да се направи това. Програмно правителство или експертно правителство. Както ще да го наречете? Възможно ли да се постигне консенсус в нашия родния парламент? В момента?
3: Възможно е. Аз смятам, че българските партии винаги са били много гъвкави. Така че, в смисъл, да, мисля, че може да се постигне
1: при. Защото това би било прецедент в историята. Прецедент би било в историята и би било и положителен знак за избирателите, според мен.
4: Не, все пак има тук някакво противоречие в идеологиите.
1: Къде виждате идеология?
2: Тъй като то просто ще е маскирано, безпринципно правителство, маскирано като програмно, експертно,
1: технократство. Ама не, трябва да се гласува бюджет, трябва да имат законодателство.
4: Защо при положение, че има парламент, какъв е проблема да се гласува бюджета без да има правителство, т.е. избрано от парламента?
1: Добре, тогава защо се провеждат избори по тази логика тогава?
0: Вижте, както казахме, тази сутрин, пак го казаха и по медиите относно вице-премиера, който отговаря. Този прословут план за възстановяване и устойчивост, ние и там изтърваме пари. Има закони, които трябва да се променят. Има средства от Европа, които ние в момента губим. Но доста хора и от вашите зрители може би не знаят, че освен този прословут, който стана наистина много прословут план за възстановяване и устойчивост, има два пъти повече пари по еврофондовите, с които през последните 10 години държавата се промени много. Но без законите, които трябва да се приемат, а т.е. те се приемат от работещ парламент. Работещ парламент, който трябва да работи и да променя тези закони.
4: Ленчев, значи тук почваме да се противоречим. Защо? Значи ние не говорим, че ни трябва парламента да работи.
0: Не, но вие давате някакви...
4: Но вие казвате, че може да се обединят всички партии, за да се прави правителство. А какъв е проблема да се обединят всички партии да се приемат тези 20 закона или пък и още и други, да. Моля?
1: Съслужено.
4: И после? Моля?
1: Съслужено.
4: Да, разбира се, какъв е проблема? Ако не могат да се намерят общ език, що да не работи парламента и да се приемат?
0: Защото повелява, че трябва да така да го да се дадат до 3 мандата, на първа, втора и на някои от другите политически сили. И ако те не съставят, точно и ясно, нали, вие в момента говорите за неща, може би, които трябва да се промени конституцията. Но това са дебати, които в момента няма какво да ги провеждаме.
3: Всъщност, докато се дават мандатите, да, разбира се,
1: да. Да, така е.
4: Разбира се, да.
0: Ако стигне времето, защото...
4: Ето самия президент...
3: Нещо да се направи.
4: Самия президент, за да даде някаква възможност, той изтегли даването, събирането на парламента.
0: И какво след това? До декември месец да работи на Народното събрание?
4: Не, примерно. Това... Защо? Значи, казвате, че това ще бъде безпринципно, а ако се направи такова общо правителство, ще бъде принципно. И тогава вече могат да работят спокойно.
0: А защо да не се работи за някои политики, които се говори? Защо се подценява ролята на хората, които и експертите? Ние казваме все едно, искаме. В крайна сметка изборите пак бяха, връщали се това, бяха проведени. Уважаваме господавателите на всички политически сили, от първата до последната, всеки от тях си вярва в своите кандидати, в своите политики и платформи и ги е изпратил. А що подценяваме ние, че не било така? Ами в крайна сметка пък ние може да имаме самочувствието, че имаме възможности да предоставим за едно добро управление на държавата. И точно заради това хората са ни гласували доверие. Защо трябва да даваме една мандатност от 3 месеца, 6 месеца или една година? И само да ходим на избори. Нали? Сещате, че тези избори те струват и пари. Тези избори, които ни струваха, това са...
4: Демокрацията е скъпо удоволствие и трябва да се плаща.
0: Но все пак говорихме за общините. Ние през последната година в Бургас не сме доволни от това правителство. Защото то беше, държавата беше мащеха за община Бургас. Аз съм участвал в местното управление. Знаете, че ръководих едно от най-големите предприятия и все още съм в екипа на господин Николов. И знам какво ни костваше това. Затова в крайна сметка ние не сме доволни пък това, което се случи през последните 3 правителства, че и четвъртото. И имаме самочувствието, че може да бъде
3: достатъчно. Защо трябва да е така? Защо в такава степен местната власт трябва да е уязвима и зависима от централното правителство?
4: Може отдавна да се направи това децентрализация.
0: Но това става с работещ парламент, защото има закони, които да се приемат.
4: Значи ние говорим за едно и също нещо.
0: Ами не за едно, защото ние не говорим за тези 3 месеца. Ние говорим за година и половина, две.
4: Значи аз искам да питам, защото не можах да разбера. Питам. Служебното правителство длъжно ли е да се съобразява с решенията на парламента?
0: Ами, той парламента е органа, който...
4: Ами, тогава какъв е проблема?
3: Върховната власт.
0: Еми, защо?
3: Проблема е, че ако няма правителство, това парламент ще бъде също много
0: Вие
3: кратък.
0: Вие давате внушение в момента, че това трябва да остане правителство. Не, ние ще дадем, както каза и колегата, ние ще дадем изпълнени мандати, почти сигурно, и ще искаме да задействаме политики, които смятаме, че са важни за нас като народ.
3: Аз това е нещо, значи ГЕРБ смятат да дадат проекто кабинет.
4: Добре, значи.
3: А не просто да върнат мандата след преговорите в най-лошия сценарий.
4: Да направят кабинет, нека те да...
0: Никоя сила, аз не мисля, че отиваме на избори с целта просто за да, за да се явяваме на избори като един спорт. И като първа политическа сила имаме тази отговорност и ние ще се я носим.
1: Вие казвате политики, които ще следвате, като че така един от най-дискусионните въпроси в последните месеци или може би година е това поемането на дълг. Според вас това ли е правилният начин, за да бъде финансиран бюджета? Или трябва да са други... За те са други
0: ами аз мисля, че въпросът ви е, е риторичен.
1: Зависи, ние бегнахме... зависи.
0: Ами, зависи, но няма... Защо... Аз като гражданин бих учил в момента в, в банка и бих теглил кредит на проценти 8 до 2, а държавата тегли кредити на, на, на 5%.
1: Пазарите оценят, че рискова, сме рискова.
0: Ами ние все още по-рискова ще ставаме. Затова ние, затова защо те дълги, които ги теглим, ние парите ги изяждаме това. Ние по едно време, всяка седмица, теглихме по 1 милиард. Къде отият тези пари? Господина финансов министър Асен Василев гледаше умно и даваше едни отговори, които в
1: края сте по-склонен да приемем.
3: Аз мисля, че даваше задоволителни отговори, Асен Василев.
0: Мисля,
3: че,
0: но, да. Ето пазарите го показват.
3: Защо трябва да мисля казвам, като вас, нали? В смисъл, защо се съглася с вашето твърдение? То си има статистики на,
0: има статистики, но
3: на БНБ и така нататък. А всяка икономика ползва кредити. Въпросът е в този микс, който се получава. Нали? Надвишаване на определен процент, кога става рисково вземането на заемен капитал.
1: Това също и за какво се използват парите.
3: Естествено, само да ви кажа, че така като една гражданска активност, която аз приветствам в този момент в Благоевград се опитват да се осуетят вземането на местен заем от общината и затова събират подписи, за да направят референдум за местния заем. Дали да се взема 17 милиона, за да се построи един аквапарк. Понеже нямаме достатъчно примери за така будно гражданско общество, затова реших да го дам като пример. Почти по швейцарски, където върху по-големите заеми имате контрол на гражданите, данъкоплатците трябва да се съгласят с това да се вземе заема и те да го изплащат следващите години.
1: По принцип,
3: за съжаление, ние и там нямаме думата.
1: В това отношение българин, че е по-консервативен по отношение на заемите. И ако има референдуми, едва ли ще има някой българин се съгласи прямо държавата да взема заем и после това.
4: Ама защо през цялото време трябва да твърдим, че народа е глупав и не може да разбере?
1: Казвам глупав, казах консервативен, има разлика. Между глупав и консервативен.
3: Ние всички сме фискално консервативни. Аз, примерно, може да съм либерален човек в много отношения, но по отношение на данъците съм фискално консервативен.
1: Ясно, външният дълг на САЩ е чудовище. Да. Той е трилиони,
4: 130% от брутния вътрешен
0: продукт. По-добре да се, се сравняваме с държави.
1: Добре, ви Гърция, примерно, Румъния, Сърбия.
4: Да, също Румъния, също 130-140% е спрямо брутния.
0: Знаете ли, че, знаете, че ние сме побратимени, ще ви дам един пример пак аз, с Александрополи и с Констанца. И нашия кмет, господин Николов, редовно си говори особено с кмета на Александрополи, сега в момента ми избягна името. И той му казва, Димитър, ние вече изпълняваме 8 проект от плана за възстановяване, вие защо се бавите? И ако има тези пари, които сме очаквали по нашите проекти, и ни бяха отпуснати, беше работено и беше стигнато до положителен завършек.
1: Нямаше
0: да налага да теглим кредит, за да правим корпуси на училища, защото ние сме ги включили. Нали? Ето това отговаря на вас.
1: Да, съгласен съм абсолютно. Защо трябва да теглим?
0: Парите ги има, а пък ние не ги искаме.
4: Във връзка с това плана беше по вашето правителство, ни го направиха този план така ли, или ни беше подготвен преди това?
3: Ами, ГЕРБ мисля, че до някъде го бяха направили. Той после беше преработен от правителството на управляваща коалиция начало с Продължаваме промяната. И там нещо с поради тези смени в управлението на България, може би по-късен срок го предадохме. Но ние сега вече говорим за изпълнението на този план. Нали? Дали то се бави, дали ще можем да усвоим това, което е заложено вътре.
4: Ние хората искаха, един момент, значи, или аз не съм наясно, но искат да има промени в законодателство на България, от които влиза едната е съдебната система.
3: Ние сами май сме си го заложили. Ние сме го заложили в плана като условие, нали, за получаване на средства.
4: Значи има условия, да, които трябва да се изпълнят. При положение, че не са изпълнени вече 3 години, не можем постоянно да търсим вината в някой друг, който е примерно 1 месец или 2 месеца на власт.
1: Ми дали му се бавят.
3: Съвършено правилно. Макар, че плана, нали, е от по-скоро. Той не е от 3 години.
4: Да, от 3 години,
3: но от 3 години говорим за тези реформи, подготовка и така.
1: По-скоро. Как поне е свързан с COVID-кризата? Този план специално.
4: Ама там COVID-кризата е от 2019 година. Просто трябва да се търси нещо, март, което наистина да се променят тези 20 закона и да се приеме този план.
0: 22, да.
4: Да. 22 ли са?
0: Да, да. Последно. Да.
1: Затова трябва да има работещ парламент и може би работещо правителство.
4: Значи говорим за работещ парламент, съм напълно съгласен. Но ако ни намерите някакъв общ език, защото не може диаметрално противоположни формации да искате да направите правителство, а да не може да има работещ парламент. Аз не мога да го разбера, поне за себе си.
0: Ами вие явно може да го разберете. Нека да се дадем първо времето, което е нужно партиите да говорят с една с друга. А ако се стигне до там, че дори след третия мандат не се стигне до правителство, ще видим какви са варианти, но той варианта по Конституция един. Аз разбирам вашата логика, дали трябва да се остави това служебно правителство да работи с работещото Народно събрание.
4: Господин Ручев, не ме разбрахте. Аз говоря, че по принцип по-важните неща в момента е приемането на тези закони. И ако са вторачите само в създаването на правителство, може да се изтърви на ново нещата. В такъв смисъл ви казвам, не ме разберете погрешно. Правете си правителство, няма никакво начин. Значи още по-добре, ако има истинско работещо правителство. Но ако не можете да го направите, независимо дали ще бъдете вашата формация, дали ще бъдат другите формации, по-добре през това време да се работи.
0: Ще се работи,
3: но да. Нали не е техническа работата да се натисне един бутон, приемаме този закон, който някой е изготвил. Нали? Всичко е въпрос на съдебна реформа, но как
2: този
3: се съгласят партиите?
2: Се смята за някаква панация. Ще припомня, че до 2035-та ние се задължаваме да затворим топ-електрическите централи, които добавят в енергийния
4: микс.
2: Точно така. Никой не говори за хората, които ще останат без работа, които са заети
3: има
2: в този сектор.
3: За справедливо развитие, откъдето те ще бъдат компенсирани, той е много голям.
2: Тока, който произвежда тецовете, откъде ще бъде набавен? Някой говори за...
3: Да, има достатъчно експерти, стратегии и така нататък.
2: Вие сами при няколко минути споменахте, че Германия започва да отваря топлоелектрически централи, възобновява...
4: Зелените го...
0: Как го прави Германия?
4: Моля?
0: Тя влиза в нови, отваря тези преговори, това може да го направи всяка държава членка.
4: Разбира се.
0: Нали, до 35-та година много неща.
1: Има време много. Не се знае още. Геополитически аспект.
0: Точно геополитически. Утре може да се променят нещата.
1: Това беше част от така наречената зелена сделка.
0: Да.
1: Каква е разликата между Обединени патриоти и Възраждане?
2: Огромна е разликата. Ние нямаме никакви допирни точки.
1: Защо? Това бяха три партии с склонни програми като вашата.
2: Три партии, които никога не са заявявали, че искат да управляват самостоятелно България.
1: Е, това ли е само разлика?
2: Разликите са огромни. Разликата е в това, че партии, чието лидери публично се оплюваха и се обиждаха в името на това да се докопат до властта и оттам до финансовия ресурс на страната, загърбиха различията, противоречията и седнаха и се обединиха.
1: Не, аз говоря по глобалните политики, вижданията за развитието на държавата, международните отношения.
2: Също огромни разлики. Да не забравяме, че Каракачанов в неговия ресорен министър раздаваше паспорти на игра на скандала с паспортгейт. Как може да говорим за патриотична организация, която прави търговия с бизнеса с паспорти? Какво патриотично виждате в това нещо?
4: Ето,
3: доказва, че са цени българския паспорт, има определена цена.
4: Въпросът беше, защо Македония ни поиска от Гърция паспорти, защо ни поиска от Румъния паспорти?
2: Изградиха една ограда, за която се покарчиха стотици милиони и която в момента е България е разграден двор. Безпроблемно минават мигранти.
3: Това по отношение на практиките, по отношение на идеологията, нали, това е какво са правили, но това, което...
2: Това какво се говори, няма никакво значение. Нали, гледайте делата. Те ще кажат, те говорят това, което се харесва на тяхните избиратели.
1: Аз би казал, че вашия лидер също прави подобни.
2: Да, но ние вършим това, което говорим. Ние сме изключително последователни в действията си. Ние сме Ние мислим, казваме това, което мислим и вършим това, което говорим.
3: Добре, господин Аладжов, като събирахте преди 2-3 години подписи и доста бяхте събрали за точно за референдум за еврото, нали? Защо не внесохте подписката в Народното събрание? Значи вие подведохте тия, които се подписват граждани, че внесете. Накрая вие се отказахте да я внесете в Народното събрание, макар че по ваше твърдение вие имахте, нямахте достатъчно подписи, за да направите един референдум задължителен, но бяха толкова изпълнена квотата, за да има дебат дали да има такъв референдум.
2: Имахме над 100 и...
3: Да, защо не внесахте тая подписка? Тоест, вие правите ли това, което заявявате?
2: Правим го и ще ви обясня какво се случи. Имахме съмнение за неправомерно положени лични данни в бланките за подписите. По закон за личните данни, ако се установи, че подписа не е положен правомерно, партията се глобява с 10 000 лева. Ние имахме основание да мислим, че има стотици неправомерно положени подписи, които не съответстват на личните данни на хората.
3: И сте контролирали процеса. Няма значи как да накрая сте излагали очакванията на тези, да които са се надявали, че ще предизвикате
2: така референдум. Няма как да контролираме този процес. Да.
4: Изжете нашите функции.
2: Няма как да контролираме процес.
3: Реших, че трябва да дам пример за разминаване на твърдения и практики.
2: Подписи събират...
1: Активността няма лошо.
2: Подписи събират, много добре знаете.
4: Вече наближаваме и край на нашето предаване. И първо да започнем от господин Аладжов. Господин Аладжов, вие в момента увеличихте двойно вашите резултати.
2: Точно така.
4: Евентуално, ако и март месец има нови избори, това означава ли, че отново ще увеличите вашите резултати?
2: Поне практиката това показва. На всеки следващи избори ние минимум увеличаваме резултатите поне двойно. И за да сме сигурни, че ще постигнем отново добър резултат, още от утре започваме да работим в посока, в която да получаваме допълнително доверие на господавателите.
1: Реална ли е заявката на господин Костадинов, Възраждане някога да управлява самостоятелно?
2: Реална е, разбира се.
4: Госпожо Божинова, вие също увеличихте резултатите на тези избори. Имахте 16, сега вече имате 20.
3: Това да, означава ли, че 20 на следващите... депутата. Специално Зелено движение ще има 3 мандата.
4: А това означава ли, че на следващите избори вие ще имате повече още повече от тези 20?
3: Ами, надяваме се. Но на мен ми се струва, че към отговора на господин Аладжов, значи колкото повече гражданите стават недоволни, броя на недоволните расте, това ще расте резултата на Възраждане. Има основание да вярват, че ще е така, защото те много хора всъщност изливат протестния си вод в техните проценти.
4: Но, виждате, че 65% вече не искат да гласуват.
3: Да, или не отиват да гласуват, да. Защото това не променя нищо.
1: Всъщност. Вие съгласен сте, че Възраждане акумулира основно наказателен вод?
2: Не, не съм съгласен и още повече, нали, ще дам един пример. Ако апатията и нихилизма продължава да вземва голяма част от обществото, може да се случи така. Турция в ДПС в Турция, за тях гласуват около 350 000 души. Тук, да, имат право на глас 350, не се изразих правилно, извинявам се. Да. Имат право на глас около 350 000 души. Последните избори стигаха до около 100 000. На последните мисля, че около 70-80
4: бяха. Не, сега 50 000 бяха.
2: Да. В България те без проблем варят около 200 000 гласа. Също така имат ресурс за контролиран вод за още поне 100 000. И тук трябва да зададем въпроса, ако обществото продължи с апатията, обзелата апатия, и Турция мобилизира потенциалните си гласоподаватели, всъщност ДПС активизира гласоподавателите потенциалните зад граница и тези тук, какво ще се случи?
3: Това ли ви е идеологията за обединяване? Току-що разделихте, нали, хората, как казахте, насъсквате ги, че някой ще събере много гласове и някой ще си повиши изборния резултат и една лоша партия ще вземе, нали, по-голям дял от парламентарните места. На мен това не ми се струва окей. Това може би добре работи за вас
2: вие
3: като политически маркетинг.
2: Такава...
3: Аз не съм съгласна да има постоянно сметки. Този има толкова гласа тук като ги премести. Еди, кой си вече като почина, няма да може да мобилизира вод от Видинско. Следователно там ще... Нали, това са въпроси на електоралните стратези. На мен ми се иска да направим някакви промени, разбира се, това не е въпрос на едно кратко правителство, кризисно, в нашата изборна система, защото гражданите искат да имат по-голямо участие, не да потвърждават избора си, избора, който е направил един лидер и един селектарият.
4: Вие казахте, че в момента партиите нямат идеологии, нямат нещо. По какъв начин тогава карат хората да ходят при тях? По какъв начин, ако нямат идеологии?
1: Имат послания обаче.
4: Послания са за
3: група послания, хора. Да, послания свързани пак с оцеляването, с кризата, като наплашат някой, че ще стане по-лошо. Това също мобилизира хората, нали? И така.
4: Но, господин Рунчев, вие също имате по-добри резултати спрямо миналия път. Това ни вали, радва, че следващия път, ако има избори, ще вземете още повече.
0: Вижте, ние...
1: Искам само да добавя нещо. Само в дясното пространство ли е базата електоралната на ГЕРБ или има по-широк такава периферия от вас?
0: Ами със сигурност на тези избори успяхме да привлечем и хора от периферията, дори хора, които принципно гласуват за други партии, които видяха точно тези послания, а сега идеологии. Много е така рязко се казва няма това, няма онова. В крайна сметка ние гледаме в момента какво ще се случи и според нас несъставянето на редовно правителство и неработещ парламент, наистина извън това дали плашим хората или не, те хората са си оплашени. Нали, те точно по тази причина ние се върнахме част от гласоподавателите, които преди това решиха може би да не гласуват за нас поради някакви причини, дали да гласуват за други или просто да не гласуват. Но не можем да се успокояваме от факта, че да гледаме следващи избори с тенденцията, че ние ще вземем 3 или 4 депутати. С 3-4-5 депутати нищо няма да стане. Наистина, може би единствено Възраждане имат някакъв стимул да искат постоянно избори, но те така или иначе, тяхната функция в парламента е малко по-различна, може би, и те не виждат реално управление с останалите партии. Да говорим, че в един момент те ще съберат необходимите депутати е по-скоро една илюзия, която не знам дали на Възраждане ще им стигне времето, за да, както стана въпрос преди малко, дали няма да минат по същия път, по който минаха и Атака, и други партии, защото в един момент хората имат нужда да живеят своя живот в добри условия и да имат един добър живот. Карането постоянно до изборните урни и гласувайки за нещо, в което те не виждат смисъл какво ще се случи, няма да доведе до добър резултат. Край.
4: Аз във връзка с това пък искам да кажа нещо, че ако една партия няма идеология, ако тя няма виждане в следващите там 5, 10 или 20 години минимум, какво ще бъде състоянието на самата партия и на самата държава, ами тя просто не трябва да съществува.
0: Има един израз за системни партии, има и други партии. През годините ние затова сме и такъв куриоз може би в европейските избори, че на едни избори се явяват над 30 коалиции. А сега говорим, че в другите държави има 5, 6 до 10. Всичко друго, което има... Представете ли се, сега имаше на изборите партия на непартийните членове. Каква партия на непартийни членове? Такива едни абсурди, които...
3: А защо да няма, господин Рунчев? Ние имаме неравно избирателно право. Един депутат, т.е. кандидат на партия, може да бъде кандидатиран като водач от две места, докато един независим кандидат може да се кандидатира от едно място. Това си е откровено нарушение на равното избирателно право. И тогава тези, които не се обвързват с други партии, решават да направят партия, защото това е единственият посредник към властта в България. Няма други начини за политическо изразяване. Но това е един от проблемите на нашата политическа система.
0: Да, системата. Аз по-скоро говорих насочено към хората какво гледат, че ние нали, в момента говорим изцяло за това да подобрим живота на хората, а пък
3: политическа система... Системни или несистемни, те стават системни. То и християнството е било несистемна религия, след което става системна. Тие неща са динамични.
4: БСП беше системна партия, имаше повече от 50%, сега в момента са на 25
1: мандата.
4: Депутати. Да.
1: Не процента, мандата.
4: Да, 25 мандата. Ами в края на нашето предаване искам да ви благодаря. Искам да ви кажа, че в момента служебното правителство, бях на изборите в Турция, помагаха Министерството на външните работи, помагаше изрично на другарите от ДПС-то. помагаш им, и то буквално
3: с преводачи, вероятно.
4: Не само с преводачи, с фалшиви документи идва лицето Хикс, изтекал му е паспорта и му се дава право да гласува. И ЦИК не вземаше никакви мерки, включително и външно министерство. Затова ми казвам, също служебното правителство не е чак толкова идеално, но
3: не сме казали, ако да, че е идеално.
4: Няма да може да се прави перспектива за 5-10 години, ако се говори само за една година и половина, ако се направи едно такова, това е моето мнение. Колега.
1: Няма какво да кажа.
3: Мисля, че сме реалисти, защото говорим за година.
1: Интересен диалог стана.
4: Благодаря ви много.
3: И ние благодарим.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Днес е сряда, а датата е 29 юли. Почти си отива и този летен месец. Премина като летен дъх, забързан, ваканционен, пълен с усмивки, море и летни забавления. Така ще отлети и август, който все още не е дошъл, но наистина трябва да побързаме да се насладим на лятото, защото то отминава много бързо, за разлика от неприятната и за сметка на това много по-дълга зима. Днес времето е слънчево и отново ще бъде много горещо. Юли си отива с много високи температури. След обед ще е много горещо. Температурите ще нараснат след обедните часове. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а източните райони до умерен. Максималните температури за страната до 36-37 градуса на места в много горещите точки на България. София около 31 градуса. Максимални точки на България. София около 31 градуса. Максимални температури. При нас

27 градуса, прекрасна свежа температура през деня. Температурата на морската вода към момента е 20-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Утре четвъртък, отново много слънце, виждате на картата ни, само слънце и нито едно облаче и днес, и утре, и в други ден. Утре минималната температура ще бъде около 19 градуса, а максималната също с 1 градус малко надолу, 26 градуса максимална температура, която наистина е изключително свежа и приятна на фона на тези 36 и 38 градуса на места, които се очакват през следващите дни в страната. Без съществена промяна ще бъде времето и в петък, отново с много слънце, 19 градуса минимална температура, 27 градуса максимална температура. През следващите дни така ще се задържи времето, облачно. След обяд над много малко райони в страната незначителна купеста облачност. Почти тихо в цялата страна, при нас умерен вятър от северо-исток, а температурите ще продължат да се повишават, като в петък максималните на места се очаква да поставят и рекорди. В петък, събота и неделя 39 и над 40 градуса на места се очаква в страната, но при нас, разбира се, остава по-хладно. Наистина стряскащо звучат тези високи температури. Можем само да благодарим на Бог за това, че живеем край морето, за това, че се наслаждаваме на този свеж морски бриз и че при нас винаги е по-прохладно. Въпреки това, в следобедните часове на деня наистина е много горещо. Никак не е подходящо за плаж, макар че виждаме хора, които от сутрин до вечер не излизат от плажа. Хубаво е поне да бъдат на сянка в следобедните часове след 13.30 до към 17-18 часа даже. Все още много горещо. Наблюдаваме тук край морето в Бургас, на бургаския плаж, хора, които остават в морската вода до 9 часа вечерта, до 21 часа. Не излизат от водата, не напускат плажа, остават да си лежат край морето по шезлонгите и да се радват на морския бриз и на прохладата край морската вода, свежестта, която идва от морските вълни. Това, разбира се, е прекрасна картина и наистина най-подходящото, най-хубавото време, разбира се, ако не гоним някакъв слънчев тен да придобием, да станем много кафяви и черни. Най-хубавото време край морето сега, в тези горещини, е рано сутрин. Рано-рано, 8, 10, 11 часа най-много. И късно вечер, след 18.30, след 19 часа, тогава става най-хубаво край морето. Да не говорим, че и чадърите, и шезлонгите вече са безплатни. Прегледа на печата. Днес имаме вестник Труд. Сега към новините. Президентът Илияна Йотова ще обяви в сряда, т.е. днес, дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година. Държавният глава заяви, че ще разгледа внимателно аргументите на опозицията, които поискаха да бъде наложено вето върху бюджета. Тогава тя ще вземе и окончателно решение. Във вторник Йотова проведе среща с Продължаваме промяната, които връчиха мотивите си за налагане на вето, подкрепени от гражданска петиция. Повод за политическото напрежение стана окончателното приемане на държавния бюджет за 24 юли. Според ПП с него се залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата се замразява на 620 евро, а правителството получава възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 10,1 милиарда евро. От опозицията имат и още много забележки, детайли в бюджета. От партията

0: определиха финансовата рамка като погром над българските граждани и бизнеса и истински подарък за олигархията, цитирам. По думите им, вместо това е прието решение, с което един министър ще може да разпределя по свое усмотрение ресурс от 1 милиард евро към общините. Очакваме днес дали президентът ще наложи вето. Летище Бургас ще посрещне своя 1-милионен пътник по-рано тази година. Това се очаква да стане на 30 юли, което е с един ден по-рано в сравнение с предходната година. През тази година се наблюдава силна тенденция към планиране и резервации в последния момент от страна на пътуващите.
1: Летище Бургас ще посрещне своя 1-милионен пътник тази година по-рано, на 30 юли, което е по-рано в сравнение с предходната година. Статистиката показва запазване на туристопотока с лека тенденция към ръст, като аерогарът обслужва над 70 дестинации през настоящия сезон. Позитивните резултати се отчитат на фона на сложната международна обстановка и голямата несигурност на пазарите. През тази година се наблюдава силна тенденция към планиране и резервации в последния момент от страна на пътуващите.
0: За пореден шести път е потрошена триизмерната фигура на дете, поставена до една от много натоварените пешеходни пътеки на улица 24-ти Черноморски пехотен полк Бургас, вход на морската градина. А това съобщиха от общинска администрация. Кметът Димитър Николов обяви, че ремонтите вече струват повече от закупуването на нов макет. Но общината няма да се откаже от съоръжението и няма да се предаде пред вандалите. Макетът отново е предаден за възстановяване. Но честите посегателства създават сериозен финансов и организационен проблем на администрацията. Оказва се, че някои от ремонтите струват в пъти повече от първоначалната цена за закупуването на тази фигурка, която е поставена там, за да призовава водачите за внимание и да ги призовава да спират на пешеходната пътека, която наистина е една от най-използваните от пешеходците и една от най-натоварените. Очевидно, това ядосва водачите и някой периодично отива и потрошава фигурката на малкото момченце, което иска да пресече там. В момента фигурката е дадена за възстановяване. Оказва се, че ремонтите надвишават в пъти себестоеността на закупуването. На няколко пъти вече общината купува подобни манекени. Въпреки това не се отказваме, заяви Димитър Николов, и фигурката на момченцето е дадена за възстановяване, за ремонт. Бургас изгражда иновационен студентски кампус за 36 милиона евро. С участието на бизнеса в изграждането на лаборатории, общината цели да затвори цикъла между образование и пазар на труда, задържайки младите специалисти в региона чрез съвременна и модерна екосистема.
1: Бургас изгражда иновационен студентски кампус за 36 милиона евро. Той ще бъде изграден в новия градски комплекс Хоризонт и цели да превърне града в международен академичен център. Проектът обединява учебна база, жилищни зони и технологична инфраструктура, финансирани чрез европейски средства и държавния бюджет. С участието на бизнеса в изграждането на лаборатории, общината цели да затвори цикъла между образование и пазар на труда, задържайки младите специалисти в региона чрез съвременна екосистема. Инициативата идва на фона на постепенното разширяване на висшето образование в града, където към момента се обучават около 7000 студенти в няколко университета и техни филиали.
0: За КЗП, за третото класиране, за приема в гимназиите от 8-ми клас ще ви дам информация сега. То ще бъде обявено днес, 29 юли. Това съобщават от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани и свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училищата за прием от 8-ми клас за учебната 2026-2027 година. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус незаписани, това поясняват от РУО. На 27 и 28 юли се подаваха заявления като на първи етап. На 14 юли МОН публикува първото класиране, на 21 юли второто класиране за прием гимназиите от 8 клас, а днес започва третото класиране. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции от близо 15 000 евро заради възпрепятстване на проверка по разследване на картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по закон за защита на конкуренцията размер до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната фискална година. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по закона за защита на конкуренцията размер до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година. През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършиха проверки на място в офиси на фирми по разследване на картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. В хода на проверката в работните помещения на едно от дружеството възникнаха пречки и затруднения, които възпрепятстваха провеждането й. По време на проверката са били изтрити имейл, кореспонденции и съобщения от чат-приложение, както и е прекъснат достъпът до друго чат-приложение. Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задълженията си за оказване на съдействие по закона за защита на конкуренцията, като с действията си е възпрепятствало упражняването на контролните правомощия на КЗК. 13 романа в битка за наградата Букър тази година, сред тях и носители вече на престижната награда. Например, носителят на наградата Букър Марлон Джеймс и Дъглас Стюарт отново са в надпреварата за престижното литературно отличие за художествена литература. Този път те ще се състезават с истории за дъблински банди, антиутопични фантастики и новите персонажи на лауреатката на Пулицър Елизабет Страут. Журито изчете над 163 романа, за да отсее 13 полуфиналисти, които ще се борят за наградата от 50 000 британски лири или 66 000 щатски долара. А председателката на журито, историчката Мери Бирд, определи номинациите като истинска литературна бомба. Завършваме с едно съобщение. Затварят за един месец улица Оборище в Бургас. Причината е мащабен ремонт на улицата.
1: Затварят за един месец улица Оборище в Бургас. Причината е мащабен ремонт. Временна организация на движението се въвежда по улица Оборище във връзка с извършването на строително-ремонтни дейности. Ограничението влиза в сила от днес, 28 юли, и ще продължи до 15 часа на 28 август тази година. За движение на превозни средства е затворен участъкът между улиците Пейо Яворов и Алеко Богориди. Водачите на превозни средства трябва да спазват въведената временна организация в района.
0: Ограничението вече влезе в сила и ще продължи до 15 часа на 28 август 2026 година. Пожелаваме си, разбира се, да бъдат спазени сроковете и бързо да бъдат приключени ремонтите. Сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в сутрешния блок с темите от вестник Труд. Няколко акцента на първата страница. На първо място цените. Цените ни европейски, заплатите български. Нещо, което си знаем, но нов преглед на ситуацията. Дали има тенденция към подобряване? Има ли тенденция към някакво поне успокояване на цените? Всъщност, прочетете от вътрешните страници, четвърта и пета. Там ще прочетете още повишаване на цените. Никой не успя да ги спре. Търговците продължават да си правят каквото си искат, плащат си глобите. Явно печалбите са далеч по-огромни. Цените продължават да остават едни от най-високите в Европейския съюз. А за заплатите, какво да говорим, те не помръдват. Напротив, ето, новото правителство ги замразява. Замразява ниските заплати, иначе високите ще продължат да бъдат високи. Това е абсурда и парадокса в новия бюджет. Въпреки това, преминавам към другата тема, въпреки абсурдите и парадоксите в този нов бюджет, Румен Радев продължава да има най-високо обществено доверие от хората, от българите. Румен Радев и държавният глава, т.е. Илияна Йотова, имат най-високо обществено доверие. Това показва сондаж на социологическа агенция Global Metrics. Илияна Йотова с 50% подкрепа за президент на страница 3. Веднага можем да си представим, никак не е трудно, ако след президентските избори Илияна Йотова с това високо обществено доверие, ако тя стане президент, знаем, че тя е в крайна сметка свързана с Румен Радев. За каква концентрация на власт в ръцете на Румен Радев вече ще става въпрос де-факто? Той ще има влияние и върху президентството, и цялата власт в парламента, и цялата власт като министър-председател. На страница 3 прочетете още прогнози. Вашингтон не иска Европа в Ормузкия проток. Вашингтон не иска Европа. Въпреки че Доналд Тръмп многократно обвини европейците, че никой не му е помогнал в неговата война, в войната на САЩ и Израел в Иран. Сега той казва, не ни трябват, Вашингтон не иска Европа в Ормузкия проток. Информацията е на кореспондента от Западна Европа Румен Михайлов. Иван Шишков, министър на регионалното развитие, ще намерите на страница 5 на вестник Труд. Там той казва, че са издадени 230 удостоверения за търпимост във Варна за 3 години. На страница 2 пък промяна от 1 август на здравните вноски за безработните. Здравната вноска за безработните става 24 евро и 81 евро цента. Пак казвам, на страница 2 може да прочетете за това. На тази страница обаче едва ли ще може да прочетете какво ще се прави с едни тълпи от хора, които непрекъснато са в болниците, наистина десетки от тях с многобройните им деца и без здравни осигуровки. Едва ли те ще могат, те не си плащат сегашните здравни осигуровки, пък едва ли ще започнат да плащат тези по-скъпи здравни осигуровки, т.е. отново тези, които плащат, тези, които плащаме, ще плащаме и за тях. Бизнесменът Владимир Янков е бил убит, домът му подпален умишлено. Друга информация, която е на страница 6. Професор Боян Доранкев, пък информация на страница 10 и 11 в едно интервю. Няма съвършена формула за определяне на минималната заплата, казва той. По-правилният подход е универсална подкрепа за всички деца, комбинирана с по-високи плащания за семействата с по-ниски доходи. Отново ще плащаме за едни маргинални групи. МВР министърът Иван Демерджиев, ако видите патрулка в храстите, изпратете ми номера. Екшън план и оценка на риска могат да предотвратят тежките катастрофи, смятат експерти. Отново екшън планове, отново оценки, сигурно пак нови комисии. Това наистина е едно ужасяващо дежавю, на което сме подложени всички българи. Тежки катастрофи, смърт на пътя и събират се така едни много умни глави и започват да правят комисии и екшън планове, от които последствията са още по-тежки катастрофи и още повече смърт на пътя. Защото на нас не ни трябва екшън план, трябват ни хубави пътища. Сигурни, хубави пътища и, разбира се, контрол върху пиандурниците и тези, които обичат да си мерят силите по пътищата. Това е от първа страница на вестник Труд. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Това е Шаная Туейн, една много красива жена, кънтри легенда. Жената продава над 100 милиона албума по света, която промени завинаги представите за жанра Шаная Туейн и изненада милионите си почитатели с най-личния албум в кариерата си. След дълга творческа пауза и години изпълнени с здравословни изпитания и лични драми, тя отново се появява с Little Miss Twain, музикално завръщане към корените и детството си. Предстоят и серия концерти, а българските фенове очакват и нейното гостуване у нас, където Шаная е особено популярна още от края на 90-те години. Тя наистина постига недостижими рекорди в музиката, четем тук, и сега пристига в България. Това е от рубриката Силуети, а това бяха темите от вестник Труд, сутрешния блок в сряда, 29 юли. Продължаваме след малко с интересни предложения за приключения в Странджа. Останете с нас!

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас, понеделник! Започваме с хубава тема седмицата, която ще ви зареди с енергия и с желание за пътешествия, защото това е мисията на Сдружение Зелена Странджа – приключения и пътешествия сред природата. Тази сутрин при нас са Гергана и Владимир Димитрови от Сдружение Зелена Странджа. Здравейте, приятели!
1: Добро утро!
0: Добро утро! Добре дошли при нас! Активна е в момента Зелена Странджа с много походи, много мероприятия, много събития, но всъщност това е през цялата година. Ние сега ще обърнем внимание, разбира се, на летните пътешествия. Обръщам се първо към Владо. Владо, какви са летните маршрути на Зелена Странджа до този момент? Къде успяхте да обиколите?
1: Зелена Странджа винаги е зелена през цялата година и ние се възползваме от тази привилегия да правим походи целогодишно. Естествено, за всеки сезон си има подходящи маршрути и ние много внимателно ги подбираме, така че те да са възможни, да са безопасни за хората, които водим. През лятото сме съсредоточени покрай морския бряг, защото Странджа е единствената планина, единственият природен парк в България, който граничи с море. Има изключително красив бряг, много закътани диви заливи, до които може да се стигне единствено пеша. И ние правим такива маршрути покрай брега, които на места слизат долу до морето, някъде се качват в гората. Така съчетаваме вървенето с морски плаж и се възползваме от морския бриз, който ни разхлажда. Иначе в гората през лятото е доста горещо и е трудно да се върви.
0: Сега към Гери, защото започнахте лятото по традиция с лагери за децата, още с началото, даже преди началото на лятната ваканция.
2: Да, край на юни.
0: Да, избирате по-хладните месеци. Как преминаха лагерите? Как работите с децата?
2: Нашите палаткови лагери от тази година, от миналата година всъщност, вече са в нашия базов лагер в село Близнак, където ние го правим от няколко години. Той вече е снабден за всичко необходимо, за да протичат палатковите лагери по един лесен и за нас, и за децата начин. Имаме си бани, тоалетни, лятна кухня, различни игри за децата, навес. И по две вечери на палатки прекарваме с децата. През деня ги водим до Малко Търново, до Брашлян, правим плаж на реката, влизаме в бункери в гората, всеки ден имаме и кратки походи, игри. И най-интересното е, че през тези три дни децата изобщо забравят за телефони, забравят да се обадят на майките.
0: Той има ли обхват?
2: Има си. Има този обхват, но толкова са заети, толкова са ентусиазирани, че всъщност забравят да мислят за тези неща. И накрая най-хубавото е, когато всички деца кажат, че са прекарали най-хубавите си дни. Това им остава един незабравим спомен за цял живот. Да прекарат на палатки без майките и бащите.
0: Да. Това щях да попитам. Има ли родители там или се справяте сами?
2: Сами се справяте.
0: Да. На колко години са децата?
2: От 7 годишна възраст сме обявили, но към 13. Но е важното е детето да може да се оправя само с най-елементарните неща. И ние сме 3 или 4.
0: Трябва ли да има опит предварителен?
2: Не.
0: Не задължително.
2: Това е, че на нашия базов лагер вече наистина има доста удобства и доста по-лесно се случват нещата. Децата спят по 2 или по 3 в палатки, правим лагерен огън и такива неща, които...
1: Лятно кино.
2: Лятно кино имаме, да. Които няма къде да... Нали, в града няма как да се случат.
0: Да. Лятното кино ново събитие ли е?
2: Не
0: е лесно сред планината да направиш кино.
2: Снабдихме се с екран и с прожектор, с мултимедиа и си е точно като лятно кино на открито.
0: Колко деца преминаха през лагерите в началото?
2: Групите не са по най-много по 20 деца.
0: Да.
2: Това лято сме имали два лагера. Миналата година всъщност имахме два лагера. Колко деца?
1: Ограничаваме броя на децата, защото като станат повече, трудно и за нас, и по-неприятно за самите деца.
2: Няма как да им обърнем внимание, ако са повече.
1: Деца. Понякога са и по-малки.
0: Да, и тогава наистина е важно да не са толкова много.
1: Да е спокойно, да си играят, да им обърнем внимание и те да научат нещо полезно.
0: Предимно заради тяхната сигурност.
1: Да.
0: Така увеличават ли се родителите, които се осмеляват, проявяват кураж така, да пуснат децата си сред планината, макар и не за толкова дълго, но все пак сами? Идват ли повече деца?
1: Идват винаги, има голям интерес към тези лагери, въобще детските походи, защото през другото време правим еднодневни детски походи само с деца. Родителите винаги се възползват от този шанс да пратят децата си в гората с професионален водач. За съжаление, възможностите за Бургас все още не са много големи, няма много варианти. Ние сме от малкото, които предлагаме целогодишно, винаги когато има подходящи условия, да заведем децата в гората след природата, да им покажем забележителностите, разказваме историята.
0: И дори да пренощуват сред природата.
1: Да,
0: поне
1: това
0: една...
1: е интересно за всички, да. За малки и за големи.
0: Това е силно и интересно преживяване сред природата. Как променя, може би, към Гергана пак, като жена, като майка, как променя децата природата? Какво им дава? Ето казахме, остават устройствата.
2: Най-важното е, че може би, че се научават да играят и да правят нещата заедно. Това, което днес знаем, че е един от най-големия проблем на нашето общество, че с технологиите децата все повече се отдалечават едно от друго, а там няма това как да стане. Помагат се, което е много хубаво. Когато вървят, примерно, в гората, ръка ще се подадат, някой ще вземе раничката на друго. И най-хубавото е, че се научават на самостоятелност. За нещата, които все повече виждаме, че деца, които не са ходили в гората, не са ходили след природа, не могат някой да правят елементарни неща. А там просто няма как, то трябва да се справи, тварите, разбира се, помагаме им. Но, нали, друга е обстановката, друга е средата.
0: Да, научават ли се да виждат природата, да я наблюдават?
2: Да, ние правим такива специални игри, играем на мълчанка в гората, за да чуем гората, звуците и всяко, нали, му е интересно колко неща наистина се чуват, виждат, разбира се, какви
1: ли
2: не.
1: После казват, може ли пак?
2: Да накараш деца да мълчат, наистина е много голямо предизвикателство, но интересни им са тези неща. Пък иначе нас не питат, вие как се справите с толкова деца? Ние не сме само двамата с Владо, имаме си и помощници.
0: Да.
2: Но всъщност децата, когато са без родителите и когато им е интересно, те са други деца. Не са тези, нали, не се легавят, не мрънкат, не са непослушни, напротив. Стават и големи хора.
0: Това е много интересно наблюдение. Стават по-дисциплинирани, по-отговорни.
2: Да, просто порасват. И това е един от най-добрите начини, може би, да порасна децата наистина сред природата.
0: До колко години са в детските групи и вече могат после да преминат в другите?
2: До 13, даже 14 годишни деца сме имали. Те повечето деца, които идват с приятелче, но не малко идват и сами там се запознават. Всичките стават приятели, разменят се после телефони, знаем, че след това поддържат тези приятелства. Но възрастта е горе-долу до тази вече, после в пубертета. Нещата се променят. Там трябва други занимания да се измислят.
1: Повечето от тези деца
0: да,
1: вече са идвали назад във времето през годините със свои родители на други наши походи и се познаваме с тях.
0: Рядко идват за първи път.
1: Те винаги могат да идват със своите родители, когато решат. Ние имаме походи всяка седмица.
0: А има ли родители, които никога не ходят сред планината, но пък искат децата им да се занимават и намират този начин?
1: Има и такива.
0: Има, разбира се, всякакви случаи. Много хора минават през Зелена Странджа на година. Повече така постоянни ли са или има непрекъснато текучество, идват и нови хора?
1: Има и постоянни, които от години са с нас. Естествено, не на всеки поход, но редовно си идват. На всеки поход има и нови хора. И така, които от време на време се включват. Някои са тук в района през лятото, живеят в други градове, в други държави. И когато са в Бургас, се присъединяват към нашите походи през лятото. Така че имаме и редовни, имаме и нови. Аз даже се очудвам всеки път как има още и още хора, които за първи път идват с нас на поход. Защото наистина през годините, за тези 10-11 години вече, много хора са минали през нашите походи.
0: Идват ли от други градове в страната, от цялата страна, привлечени конкретно от Странджа, разбира се, морето?
1: Не толкова морето, колкото Странджа. Местата, които не могат да достигнат сами. И край морето, и във вътрешността на Странджа. И непознати за тях места, не така популярни сред хората. Идват специално за някои маршрути, за някои светилища, например. Идват от други градове и остават даже по няколко дни тук в района. Защото използват случая, че са в района, ако имаме няколко поредни похода, те се включват във всички в рамките на седмица, примерно.
0: Да разкажем за маршрутите на Зелена Странджа. Конкретно това лято до този момент, освен лагерите за деца, разбира се, които към момента са стопирани заради горещото време, но на есен, нали така? Как ще бъде с децата?
1: Есента започваме отново с детските програми за училища и детски градини, но те са еднодневни програми. През лятото имаме тридневни палаткови лагери, които вече може би за това лято приключихме с тях. В септември чакаме еднодневните.
0: Вече започват тези еднодневни походи на учениците, на децата. Какво се случи до този момент на лятото? Какви интересни походи, какви интересни маршрути имате? Ето, може би да започнем от този, който е така на ръкавите на вашите фанелки, който е... Това ли е най-големият тур?
1: Да, най-дългият маршрут, който ние сме създали въобще за Странджа, е тур Странджа, който възникна в резултат на нашите еднодневни походи. 2-3 години, след като вече бяхме правили доста маршрути, се роди идеята за по-дълъг маршрут и свързахме всъщност единия край на планината с другия, река Тунджа с Черно море, и тур Странджа пресича цялата географска територия на Странджа от Елхово до Ахтопол. Дълъг е 180 км, минава през общо 17 населени места, свързва над 20 светилища и храмове, религиозни храмове. Голяма част от големите забележителности, природни и исторически в Странджа. И разбира се, мина през села, където има къщи за гости, хотели, за да могат туристите, които преминават по маршрута, да отсядат, да намират храна, вода и да им е безпроблемно преминаването. Маршрутът е маркиран.
0: Точно с този знак, който е на...
1: Да,
0: може да го покажеш
1: отличителен,
0: така.
1: Отличителен знак.
0: Ето го, да.
1: Буквата А под форма на стрелка. А като Ахтопол, да знаят на къде отиват през всички тези 180 км в гората. И зависимост от посоката, стрелката е обърната в различни посоки, за да се ориентират по-лесно по пътеките в Странджа.
0: Виждаме всъщност от другата снимка, видяхме изключително много хора, които се включват в походите. В тези походи вече с децата разбрахме, че в по-ограничен брой така работите, но тук в един поход колко души могат да се включат най-много?
1: Първо искам да поясня, че Тур Странджа е създаден за индивидуални туристи по подобие на испанското камино и португалско и всички. В повечето държави има такива дълги маршрути, където вървят хора, предимно поклонници, но тук в Странджа основният акцент е природата, съхранената природа и има естествено исторически забележителности, има и религиозни обекти, така че всеки човек с различни интереси може да намери това, което го интересува и да посети такива обекти, които на него са му интересни в Странджа.
0: Тоест тук също с по-ограничено количество туристи не са така масови групи.
1: Когато тръгват самостоятелно, те трябва предварително да се информират за маршрута, откъде ще минат, къде ще нощуват, да си направят резервации в селата, в къщите за гости, да се запасят с храна, вода, колкото ще им трябва и да се направят логистиката. Как да стигнат до началната точка и после кой ще ги вземе от крайната точка.
0: Да, през останалото време...
1: Че да има възможности за ползване на градски в обществен транспорт. Затова започва от по-големи населени места, като са Елхово и Ахтопол.
0: Да, действително по-сложна е логистиката, защото вече, е много дълъг тура.
1: Който не иска да се организира всичко сам, ние предлагаме възможност няколко пъти в годината организираме групи по участъци от Тур Странджа, не цели, защото за цели се изисква повече време. Пеша се изминава поне за 8-9 дни или 10, ако трябва да се разглежда повече неща да се видят. А с колело за 3-4 дни, но това когато са малко хора. А нашите групи, които правим, са пак ограничен брой туристи до 20.
2: Това е за Тур Странджа.
1: За Тур Странджа.
0: Конкретно за този, да. Който е най-дългият.
1: Групите да. По Тур Странджа, които правим няколко пъти в годината. Тази година има изключително голям интерес и се принудихме да направим общо 5 организирани групи по трасето на
0: Тур
1: Странджа.
0: До този момент.
1: Не, да. За цялата година. До тук сме направили 3 и предстоят още 2 похода в края на август и октомври. Те са съответно 3-4 дневни преходи, като на ден вървим по 20-25 км пеша.
0: Това
1: там обаче помагаме на хората с извозване на багажа, който няма да им трябва за през деня. И те имат възможността да вървят с лека раница и да се любоват на гората и на забележителността.
0: На природата. Чудесно. Сещам се за филма Ком Емине. Сигурно го погледнахте така. Точно така, но беше организирано превоз на големия багаж.
1: По Ком Емине няма възможност на всякъде да се транспортира багажа от хижа до хижа, защото всички хижи има път. Докато в Странджа няма проблем, ние извозваме багажа до абсолютно всяко място за нощувка.
0: Всяка една хижа по 25 км на ден. Това как е така? Постижимо ли е за всеки човек? Какви хора идват на този най-дълъг тур?
1: Терена в Странджа, особено трасето на Тур Странджа е подбрано да няма излишни изкачвания и слизания. Релефа е хълмист, но няма високи върхове, няма продължителни изкачвания и тези 25 км не са проблем за физически здрави хора.
0: До сега не е имало такъв случай да не се справи някой.
1: А пък и в крайния случай, ако някой много закъса, имаме резервен вариант с придружаващия автомобил.
0: Да, винаги има начин. Разкажи ни малко повече и Гери може да допълни малко повече за интересните места в този тур. А именно, колко и какви параклиси В Ахтопол отивате, крайната ви точка е един голям манастир. Какво могат да видят хората?
1: В Ахтопол е имало някога манастир, стоят само останки и някогашната му слава на Агатополския манастир. Но маршрутът преминава през единствения днес действащ манастир в Странджа, голямо буковския, Свети Животоприемния източник. Преминава и през разкопките, където се предполага, че е бил Исихаския манастир на Григорий Синаит, Парорийския манастир, край село Воден. Много параклиси и църкви претендират на тяхното място да е бил този Парорийски манастир, но за тези разкопки, които са направени край село Воден, това е в западната част на Странджа, още в началото на 40 км от началото на Тур Странджа. Там това, което са открили археолозите, отговаря най-точно на описанията за местоположението на Парорийския манастир. Той е бил построен върху естествена пещера. Вътре в самата пещера има направени килии, където монасите са се молели. Отстрани минава река, а на отсрещния хълм също има останки от постройки, охранителна кула, точно така, както са запазени свидетелства за това място, което е съществувало за кратко време, не повече от 30-40 години, точно преди България да падне под турско робство през 14 век.
0: Доста стари. Самите светилища, параклиси, така, запазени ли са, поддържани ли са, в какво състояние са?
1: В Странджа има много наброй параклиси. Всяко село в Странджа е заобиколено от няколко параклиса, които на времето са ги строили, за да пазят селото и имуществото, имотите, земите и животните на хората от злите сили. И местните хора си ги поддържат тези параклиси, но някоя фамилия, някое семейство, традицията от поколение на поколение да поддържат един определен параклис и те си го смятат това за огромна чест, влагат средства, влагат труд, поддържат и маршрутите за тях и всеки параклис си има празник, на който се събират хората от селото и от други места. Така че живи са параклисите и се поддържат в Странджа.
0: Аз сега към Гери преди малко попитах планината как променя децата. Интересно е обаче как въздейства и на възрастните хора. Какви хора, с какви професии идват, на каква възраст и как променя планината, тяхното общуване, техните човешки взаимоотношения. Нещо, което пак видяхме в този филм «Ком Емине». Вие го виждате постоянно. Как се променят хората, как общуването им се променя?
2: На нашите походи, било то на Тур Странджа или пък на еднодневните ни походи, които правим през цялата година, всяка събота и неделя, идват всякакви хора, с какви ли не професии, от всякакви възрасти. И най-интересното, така, което поне аз наблюдавам, е как хората, прекарвайки толкова време заедно, дори на еднодневен поход, от сутринта до вечерта, се сприятеляват.
0: Да.
2: Намират си той интереса основния към природата, е водещ, нали, да харесват едни и същи неща, да обичат да вървят, да ги привлича. Точно това, движението сред природата, по повече. И намират нови приятели. И вече ние знаем толкова много и компании, и стабилни приятелства, които през годините са се създали.
0: Някоя друга сватба няма ли?
2: Точно това ще я да кажа.
1: Имаме
2: и семейства. И деца са се родили в резултат на нашите походи. Но основното е, че хората идват да се отпуснат от ежедневието. Да се освободят от стреса, от насъбраната така напрежение, емоциите. И те, има много хора, които всъщност знаят, чакат да дойде събота и неделя, за да избягат от града. Защото наистина, за да избягаш от всичките проблеми, трябва просто да излезеш от града и да вървиш, да се измориш. Физическата умора е, може би, най-добрия помощник да се успокоим. И другото е вече, че ще намерим приятели, ще прекараме приятно.
0: Конфликти случват ли се понякога? Има ли сте такива ситуации да трябва да действате като психолози?
2: Оф, ние там сме психолози, медицински сестри, приятели, майки, баби. Да. Всякакви ставаме, но да, всякакви хора има, няма как да се избегнат.
1: Хората са различни, но при нас мога да кажа, че идват само хубави хора. И основният филтър за това е, че ние вървим пеша с километри и рядко идват хора, които не знаят, така случайно попаднали,
0: като на
1: екскурзия, идват с претенции към всички, и към нас, и към останалите в групата, но обикновено тези хора не повтарят. Като видят каква е средата, нали, че всеки се върви тихо, мирно,
2: те не могат
1: не влиза
2: да се впишат
1: в конфликти с останалите хора. Нали, този филтър на хора, които просто искат да се разтоварят, не търсят конфликти, вървят си, искат да положат все пак някакво физическо усилие и да се запознаят с хубави хора. Много приятелства наистина са се заформили през годините.
0: За да довършим темата, се връщам пак към Гери. За това на какво трябва да са готови хората, за какво примерно предварително ги подготвяте. Разбира се, ето важно е сега, ако се заинтригуват други хора, как трябва да са екипирани, скъп ли е този спорт, скъпо ли е да се подготвиш, да си добре подготвен за поход в планината и то конкретно в Странджа.
2: Специално за Странджа мисля, че изобщо не е скъпо. За Странджа единствено и както ние винаги казваме, са важни обувките, но дори едни маратонки с по-хубав грайфер вършат работа. Не е необходима толкова специална екипировка, както по високите планини. Странджа може да се посещава, да се правят походи, разходки целогодишно, което също е много, много хубаво, че не е толкова близо и на половин час, 40 минути всеки може да избяга. И имайки едни маратонки, носейки си един сандвич и вода задължително, може да прекара един хубав ден сред природата.
0: Всъщност, началната ви точка на какво разстояние от Бургас? Къде се събирате? Откъде потегляте?
2: Ние тръгваме винаги от Бургас, но в нашия сайт за всеки поход е обявено мястото, от където тръгва похода, т.е. хората, които идват със собствени автомобили, къде да чакат, в колко часа.
0: Да.
2: Еднодневните ни походи са основно в Странджа, източна Стара планина, Сакар. Т.е. да може да стигнем в рамките на час, час и половина, максимум два, за да не остане време за вървене. Винаги има вървене при нас. Не е много, не е малко. Просто трябва да повървим.
0: Да. За да... Да има и затруднение все пак.
2: Да, имаме много леки
0: походи. Преодоляване на планината.
2: Да, човек трябва да преодолее себе си. Има хора, които искат леки маршрути, има хора, които искат да вървят и повече. Винаги е обявено колко километра ще вървим, каква е трудността. Това се знае предварително. И ако е прочетено описанието на събитието, човек знае предварително точно какво да очаква, какво да си носи и как ще премине деня.
1: И най-интересните места са навътре в гората, скрити от погледите, и там трябва да се стигне пеша. Малко трябва да се положи усилие.
0: Да. Владо, разкажи ни за другите маршрути. Ето каза Гери, има по-леки, има по-тежки. А какви са другите? Вие и ги поддържате също, видяхме от снимките, правите маркировката, опитвате се наистина да пазите планината. Предполагам, че това послание, само ако обичаш да си закачиш микрофона на панелката. Предполагам, че и в това отношение се стараете да ги възпитавате, нали, да ги научите, да пазят планината, да не оставят отпадъци. Как ги подготвяте и за тези преходи? Кои са леките и тежките?
1: Като километри, през лятото маршрутите са по-кратки, защото е горещо. През зимата изминаваме повече километри, понякога по 15-20. Но в описанието на всеки поход пише и трудността каква е и какво трябва да се носят хората. През лятото наистина е достатъчно едни по-стабилни маратонки за гората, но през зимата, когато е кално, хлъзгаво, там изискваме туристически обувки, които да обхващат и глезена. През зимата, дори в Странджа, не е за маратонки.
0: Да.
1: Понякога има и сняг, заледено е.
0: Иска си топли
1: трябва
0: дрехи.
1: Трябва да се внимава. Така че за всеки сезон и всеки маршрут, зависи кога го правим, екипировката е различна. Нищо сложно, нищо особено, нищо скъпо няма. Но ние много държим хората да прочитат все пак. Може да са няколко неща. Ето сега за летните маршрути натъртаме много на водата. Защото по маршрутите няма чешми, няма вода. Като е горещо и като вървим на открито, на слънце, трябва да пием много вода. И затова още при да тръгнем, ако има някъде магазин или чешма, спираме всеки да си напълни, да си вземе достатъчно вода, защото след като тръгнем вече в гората, няма откъде.
0: Водата е по-важна от храната.
1: Водата е най-важна, да.
0: Да, най-важна. Колко са маршрутите, по които преминавате през Странджа и примерно в километри, по-леките, по-дългите? Разбрахме кой е най-дългия, но така колко са? И
1: маршрути сме правили през годините от, мога да кажа, всяко село в Странджа и в околностите на Бургас, където има гора, където има забележителности. От някои села имаме и по 2-3 повече маршрута, както например около село Близнак, във всички посоки има подходящи пътища и пеша да вървиш, и коло да караш. Има интересни места скрити в гората, до които се стига. Така че има села и с по 3-4-5 маршрута в различни посоки. Имаше до един момент се опитвах да следя броя на маршрутите, новите, нашите маршрути, които сме направили, но те са си за групите, не са маркирани официално. След 200 вече спряхме да ги броим, защото то няма и смисъл и маршрута винаги може да бъде променен. В Странджа и в другите планини всяка година настъпват някакви актуализации, мога да кажа, горския път минава от друго място или изорана нива, или някоя река заляла или изровила някой път. Така че ние ги актуализираме, особено Тур Странджа, който се е маркиран. Има качен GPS трак в сайта и всяка година го актуализираме този GPS трак. Защото макар и малки, има промени, има корекции, които се налагат и хората, които тръгват по Тур Странджа, като се свалят GPS трака и си го следят на телефона или на GPS устройство, няма да имат никакъв проблем. Иначе за маркирани маршрути, освен Тур Странджа, имаме още три такива кратки, по-кратки маршрута. Там двата са в околностите на Бургас, за да могат бургазли, по всяко време, по чинните дни да се разхождат в гората. Единият достига и до Мандренското езеро. И един маршрут до светилището на Света Марина, край село Сливарово, който го направихме преди 5 години, за да се избегне излизането на новата ограда покрай границата, за да нямат проблеми там, конфликт между туристи и гранична полиция, да е по-лесно и за едните, и за другите.
0: Казахме за селата, маршрутите са направени така, че туристите да има къде да отсядат. Гери, как ги приемат хората от селата? Очакват ли ви? Как си общуват самите гости с тях? Това също е нещо много интересно, че вие съживявате всъщност бизнеса на тези хора.
2: Да, всъщност това е една от целите ни, точно да живнат там и хората, и магазинчета.
0: Сигурно ви чакат с нетърпение.
2: На повечето места ни посрещат направо като празник.
0: Да.
2: С питки, с носи, с песни. И по същия начин ни изпращат. И тези мили срещи много, много силно впечатляват туристите. После ги помнят, споделят ги. И така като ни се обадят, нали, аз бях там на този поход, дето ни с чай ни изпратиха. По принцип всички ни се радват. Ние сме си като един малък панер, като се изсипем на мегдана в селото и се става един малък празник. Възрастните хора излизат да ни посрещнат, играем хора, те се хващат с нас на хората. И е много така емоционално.
0: Домакините са щастливи, а самите туристи, предполагам, също да, за тях е да. Нещо съвсем ново, различно
2: да
0: преживяване.
2: Така, да бъдат посрещнати.
0: Да,
2: защото, нали, в този забързан свят вече всеки бърза, никой не те поглежда, пък там всъщност, нали, това си е внимание и радост е за едните и за другите. И като се тръгваме, нали, пак ни изпращат, пак да дойдете, кога ще дойдете. Много вълнуващо.
0: Да вървим към финал на нашия разговор точно с това. Кога ще дойдете? Какво остава до края на лятото? Какво предстои?
2: Много неща.
0: Всъщност, ходите ли извън Странджа? Организирате ли и такива походи? В други планини,
1: да.
0: На други места? Даже май с кораб имахте някакво... Включихте и кораб. Имаше ли такова събитие?
1: Там, където има възможност, съчетаваме, разнообразяваме. Трябваше да ходим до острова Свети Иван в Созопол миналата седмица с корабче, но заради лошото време, големите вълни и заради лошата инфраструктура, понеже там няма направен хубав кей, където да акустират лодки и корабчета, капитана отказа. Просто е опасно. Има подводни скали. И за съжаление, острова Свети Иван е нещо изключително...
0: Интересно пък.
1: И за съжаление, острова Свети Иван е нещо изключително...
0: Интересно пък недостъпно.
1: От световно

0: се получат.
1: Всъщност, на колко години стана зелена странджа? Вече колко години сте...
0: Зелена странджа до година ще стане на 20 години. Но активна дейност развиваме от 2015 година.
1: Това е един
0: без прекъсване. Ние с това се гордеем, че вече 11 години, всяка седмица, през всички сезони, не сме спирали да правим походи.
2: И не само събота и неделя. Аз набързо искам да се върна на въпроса дали ходим или на други места.
1: Да.
2: Ходим и по високите планини, задължително.
1: Да.
2: Всеки месец имаме събития, които са вече многодневни, с нощувки по хижи, по високите планини. Утре тръгваме за Карпатите в Румъния.
1: Ето, излизате извън България.
2: Да. След това през август имаме тридневно събитие в Пирин на Кончето. По-нататък ще ходим на Беласица, ходим по всичките планини. Но това обикновено е през седмицата, за да може задължително в почивния ден да си имаме еднодневния поход, който е наблизо.
1: Който е тук за зелена, да. За странджа.
2: За странджа или за, да. Да, за по-близите места.
1: Тези в по-високите планини за по-опитни туристи ли са?
2: Не е задължително да имат някакъв опит, просто за хора с желание,
1: да.
2: Които искат да посетят, нали, могат да... да те се чувстват по-сигурни, когато са с опитен водач, хора, които не са били. И затова, нали, предпочитат да не ходят сами, а да са с група,
0: но,
2: и с водача.
0: Естествено, терена в Пирин или в Карпатите не е като този в Странджа.
1: Не като Странджа, да.
0: И съответно в нашия сайт е отразено и какво трябва да се носи, и степента на трудност. Да, обикаляме всички краища на България, всички планини, и където можем в по-близките съседни държави също излизаме. Аз съм щастлив, че тази година от това лято възобновихме нашите посещения в турската част на Странджа, защото Странджа, две трети от планината се намира в Турция, там е най-високата част. И ни предстои още поне едно посещение на пещерата Дупница и може би следващото ни ходене в турската част на Странджа ще бъде двудневно или тридневно. Ще отидем до някои от морските курорти, пак на Черно море.
1: В турската част.
0: В турската част, където има много дълги плажове, пясъчни плажове с хубава Странджанска гора.
1: Колко трябва тези турове?
0: И все още не е застроено като при нас.
1: Като при нас, да. Да направим сравнение. По колко дълго обикновено са тези турове вече, по-дълги?
0: Два пъти това лято ходихме за един ден до пещера Дупница, най-голямата пещера в Странджа, и разглеждане на други забележителности в района. Но със сигурност в края на лятото, началото на септември, ще отидем и за няколко дни, за да можем да разгледаме още повече неща и да се възползваме от плажовете по тяхното крайбрежие.
2: Планираме го за 3 дни.
1: Да, 3 дни. Вече наистина по-дълъг тур. Действително, хубаво е хората от сега да погледнат програмата на Зелена Странджа в сайта, в страницата на Фейсбук. Там всичко е описано, какво предстои по дати. Можете да задавате въпроси, ще ви отговорят, нали така?
2: Разбира се.
1: Всякакви консултации. Как може да се включите в тези интересни пътувания? Ето, виждаме, ще има и извън страната, в Румъния, в Турция, в Карпатите ще бъде в Румъния. Уверяват ни Владо и Гергана, че няма да са толкова тежки, напротив, по-скоро ще са интересни.
0: Да.
1: Нали така?
0: Дори да няма обявени походи за бъдещите месеци в програмата на Зелена Странджа, хората трябва да се знаят, че всяка събота и неделя поне един поход имаме еднодневен в Странджа.
1: Който си е в
0: Странджа. Целогодишно. Да.
1: Целогодишно,
0: нещо, че го няма
1: обявен,
0: ние като наближи времето ги обявяваме.
1: А ние, като наближи зимата, правим и друго предаване, което пък е за зимните маршрути на

0: Зелена Странджа. Днес темата ни бяха летните пътешествия. Това са, може би, наистина най-опитните планинари тук в Бургас, тук за Зелена Странджа. 20 години навършва Зелена Странджа до година, така че наистина може да им се доверите. Пожелавам ви успешно, хубаво лято, защото септември също е лято все още.
1: Даже и октомври.
0: Даже и октомври при нас. Планината също е гостоприемна и през тези месеци, пък и по всяко време на годината, както разбрахме, организират своите събития от Зелена Странджа. Успех, късмет.
1: Благодарим.
2: Благодарим.
0: Да, и много здраве, разбира се. А от нас успешно начало на новата работна седмица, последната от месец юли. Довиждане и до утре в 8.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

like Lupita's. I don't keep up with the Joneses, but I do not.

0: never heard of you.
1: You don't know me?
0: You don't know me?
1: Yeah, yeah.
2: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Amsterdam.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
4: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
4: Соц Спартак, винаги на крак.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
8: Вие слушате Радио Майя.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Sun angel, I so deep, I froze it, hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на

0: услугите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Respect Auto. Телефон 0879 95 95 90.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.

sick.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение – куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век – мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дюбата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежко Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и

0: Мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
0: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.

Знаете още от музиката. Радио Мая. Вземете още от музиката. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Polyfresh.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Polyfresh.
2: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898 376 430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

everyone.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
10: Излизаме от рано, всички с надежда.
11: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
10: Има едни шетът, само да ги хвана.
11: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
10: Трябва.
12: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
10: Алармата се включи.
11: Махлата е на крак.
10: След 2 минути дойде
11: сота на Спартак.
10: А, така.
13: Много добре.
10: Сот, Спартак, винаги на крак.
14: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
15: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
14: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
16: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
17: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в Пати 3 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за централ.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Klima.

0: търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес, слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София температурата ще е 31 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко ще разходят, но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали, но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и разбира се в планините, и то по-нависоко, и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само в други населени места около Созопол, къде точно, ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното, куклено, улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за две седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евро цента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел. За 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно той ту съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украйна. В срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели, този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая само има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 км ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършва безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13,77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици, но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница. На 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Много наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поводе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация, напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси. Съчленен автобус, който е наистина доста тежък. И без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Орлов мост спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. и с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница 2 и 3 още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Радтайчак във вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промобилетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30-годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл, едно, наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър, нашия фестивал Арлекино и Марионета. Тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години,
0: се.
2: На 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала, цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11 ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец, на сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София. И също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Защото интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
2: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се. Преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
3: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
0: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
2: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадния театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моят приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката Фанфарон, която е по истински оригинален автентичен текст от Ренесанса, Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – Конниците. Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия дел арте.
2: Да, това са наистина... Това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия дел арте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с... наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
0: това
2: се
0: е един
2: разбира.
0: Универсален език, разбираем за всички.
2: Да. Както е кукленият театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и друго. Връзката това е събарянето на условността в театъра. Нали? Всичко се прави пред публиката. Ето, тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
0: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
2: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец. Тези двата. Всъщност, Конниците само в Созопол на 9 август на Летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на Летния театър в Созопол, Полония.
0: Много е богата програма.
2: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели за трета година идват и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по... как да кажа, с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
0: Пеят опера
2: наживо. Говорим за откази.
0: Да.
2: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на в театъра на Летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите, така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България, и ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. А спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
0: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
2: На фестивала,
0: нали,
2: да.
0: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни, чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
2: Да, това е, състава е всъщност смесен, искам да кажа, създателите на спектакъла са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич. Тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
0: Добре.
2: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма, билети няма.
0: Ход
2: свободен.
0: Това е прекрасната новина тази година. Това благодарение на кого, госпожа Ангелова?
2: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
0: на
2: общините, на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
0: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
2: градове. И села.
0: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции, а ето едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме и малки и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастния, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
2: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
0: Пак да повторим кога и къде.
2: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата.

0: послания към децата.
1: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и марионета на Летния театър Аполония в Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме, нашия фестивал Арлекино и марионета пристига и в Царево на площада и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
0: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
1: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите, да, от приказките, които се играят. Да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
0: Могат да си направят снимки.
1: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате. Да. По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
0: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така.
1: Е важно. Тънко.
0: Как възпитава така тънко, да, децата вашия да театър, госпожо Ангелова?
1: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен, в кавички, начин.
0: Да.
1: Нали,
0: но разбираем.
1: По-забавен, лек, тънък, да, начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат и има ефект.
0: Точно така.
1: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
0: Ето това е.
1: Този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в Драматично куклен театър Пазарджик. И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на

0: 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
1: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте, вие всички я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много-много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
0: Да,
1: тук в случая спектакъла на деца, всички заедно.
0: На Държавен куклен театър Бургас "Сливи за смет" също е част от, така да се каже, тази наша
1: възпитателна идея,
0: възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и, ще гледаме на Ателие 313 "Клоунът и неговите деца" в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, "Храбрият шивач". Все класически и много известни, любими приказки за децата.
1: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август.
0: Да,
1: улиците.
0: 30 събития. Всичките с ход свободен. Да.
1: На сцените на Созопол, Синеморец,
0: Равадиново,
1: Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
0: Надяваме се и на за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
1: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
0: Само мир.
1: И хубаво
0: и фестивали.
1: Лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър "Арлекино и марионета". Театъра е всъщност "Мариета и марионета", а фестивалът е "Арлекино и марионета". Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Днес е сряда, а датата е 29 юли. Почти си отива и този летен месец. Премина като летен дъх, забързан, ваканционен, пълен с усмивки, море и летни забавления. Така ще отлети и август, който все още не е дошъл, но наистина трябва да побързаме да се насладим на лятото, защото то отминава много бързо, за разлика от неприятната и за сметка на това много по-дълга зима. Днес времето е слънчево и отново ще бъде много горещо. Юли си отива с много високи температури. След обед ще е много горещо. Температурите ще нараснат след обедните часове. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а източните райони до умерен. Максималните температури за страната до 36-37 градуса на места в много горещите точки на България. София около 31 градуса максимални температури. При нас по Черноморието малко по-свежо и хладно, но също ще бъде слънчево и горещо, ще се усеща с по-високи температури заради влажния въздух. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. При нас максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса на места. Около Бургас виждате 20 градуса минимална температура, 27 градуса прекрасна свежа температура през деня. Температурата на морската вода към момента е 20-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Утре четвъртък, отново много слънце, виждате на картата ни само слънце и нито едно облаче и днес, и утре, и в други ден. Утре минималната температура ще бъде около 19 градуса, а максималната също с 1 градус малко надолу, 26 градуса максимална температура, която наистина е изключително свежа и приятна на фона на тези 36 и 38 градуса на места, които се очакват през следващите дни в страната. Без съществена промяна ще бъде времето и в петък, отново с много слънце, 19 градуса минимална температура, 27 градуса максимална температура. През следващите дни така ще се задържи времето, облачно. След обяд над много малко райони в страната незначителна купеста облачност. Почти тихо в цялата страна, при нас умерен вятър от северо-исток, а температурите ще продължат да се повишават, като в петък максималните на места се очаква да поставят и рекорди. В петък, събота и неделя 39 и над 40 градуса на места се очаква в страната, но при нас, разбира се, остава по-хладно. Наистина стряскащо звучат тези високи температури. Можем само да благодарим на Бог за това, че живеем край морето, за това, че се наслаждаваме на този свеж морски бриз и че при нас винаги е по-прохладно. Въпреки това, в следобедните часове на деня наистина е много горещо. Никак не е подходящо за плаж, макар че виждаме хора, които от сутрин до вечер не излизат от плажа. Хубаво е поне да бъдат на сянка в следобедните часове след 13.30 до към 17-18 часа даже. Все още е много горещо. Наблюдаваме тук край морето в Бургас, на бургаския плаж, хора, които остават в морската вода до 9 часа вечерта, до 21 часа. Не излизат от водата, не напускат плажа, остават да си лежат край морето по шезлонгите и да се радват на морския бриз и на прохладата край морската вода, свежестта, която идва от морските вълни. Това, разбира се, е прекрасна картина и наистина най-подходящото, най-хубавото време. Разбира се, ако
не гоним някакъв слънчев тен да придобием, да станем много кафяви и черни. Най-хубавото време край морето, сега, в тези горещини, е рано сутрин. Рано-рано, 8, 10, 11 часа най-много. И късно вечер, след 18:30, след 19 часа, тогава става най-хубаво край морето. Да не говорим, че и чадърите, и шезлонгите вече са безплатни. Прегледа на печата. Днес имаме вестник Труд. Сега към новините. Президентът Илияна Йотова ще обяви в сряда, т.е. днес, дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година. Държавният глава заяви, че ще разгледа внимателно аргументите на опозицията, които поискаха да бъде наложено вето върху бюджета. Тогава тя ще вземе и окончателно решение. Във вторник Йотова проведе среща с Продължаваме промяната, които връчиха мотивите си за налагане на вето, подкрепени от гражданска петиция. Повод за политическото напрежение стана окончателното приемане на държавния бюджет за 24 юли. Според ПП с него се залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата се замразява на 620 евро, а правителството получава възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 10,1 милиарда евро. От опозицията имат и още много забележки и детайли в бюджета. От партията определиха финансовата рамка като погром над българските граждани и бизнеса и истински подарък за олигархията, цитирам. По думите им, вместо това е прието решение, с което един министър ще може да разпределя по свое усмотрение ресурс от 1 милиард евро към общините. Очакваме днес дали президентът ще наложи вето. Летище Бургас ще посрещне своя 1-милионен пътник по-рано тази година. Това се очаква да стане на 30 юли, което е с един ден по-рано в сравнение с предходната година. През тази година се наблюдава силна тенденция към планиране и резервации в последния момент от страна на пътуващите. Летище Бургас ще посрещне своя 1-милионен пътник тази година по-рано, на 30 юли, което е по-рано в сравнение с предходната година. Статистиката показва запазване на туристопотока с лека тенденция към ръст, като аерогарата обслужва над 70 дестинации през настоящия сезон. Позитивните резултати се отчитат на фона на сложната международна обстановка и голямата несигурност на пазарите. През тази година се наблюдава силна тенденция към планиране и резервации в последния момент от страна на пътуващите. За пореден шести път е потрошена триизмерната фигура на дете, поставена до една от много натоварените пешеходни пътеки на улица 24-ти Черноморски пехотен полк Бургас, вход на морската градина. А това съобщиха от Общинска администрация. Кметът Димитър Николов обяви, че ремонтите вече струват повече от закупуването на нов макет. Но общината няма да се откаже от съоръжението и няма да се предаде пред вандалите. Макетът отново е предаден за възстановяване. Но честите посегателства създават сериозен финансов и организационен проблем на администрацията. Оказва се, че някои от ремонтите струват в пъти повече от първоначалната цена за закупуването на тази фигурка, която е поставена там, за да призовава водачите за внимание и да ги призовава да спират на пешеходната пътека, която наистина е една от най-използваните от пешеходците и една от най-натоварените. Очевидно, това ядосва водачите и някой периодично отива и потрошава фигурката на малкото момченце, което иска да пресече там. В момента фигурката е дадена за възстановяване. Оказва се, че ремонтите надвишават в пъти себестойността на закупуването. На няколко пъти вече общината купува подобни манекени. Въпреки това не се отказваме, заяви Димитър Николов и
фигурката на момченцето е дадена за възстановяване, за ремонт. Бургас изгражда иновационен студентски кампус за 36 милиона евро. С участието на бизнеса в изграждането на лаборатории, общината цели да затвори цикъла между образование и пазар на труда, задържайки младите специалисти в региона чрез съвременна и модерна екосистема. Бургас изгражда иновационен студентски кампус за 36 милиона евро. Той ще бъде изграден в новия градски комплекс Хоризонт и цели да превърне града в международен академичен център. Проектът обединява учебна база, жилищни зони и технологична инфраструктура, финансирани чрез европейски средства и държавния бюджет. С участието на бизнеса в изграждането на лаборатории, общината цели да затвори цикъла между образование и пазар на труда, задържайки младите специалисти в региона чрез съвременна екосистема. Инициативата идва на фона на постепенното разширяване на висшето образование в града, където към момента се обучават около 7000 студенти в няколко университета и техни филиали. За КЗП, за третото класиране, за приема в гимназиите от 8 клас ще ви дам информация сега. То ще бъде обявено днес, 29 юли. Това съобщават от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани и свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училищата за прием от 8 клас за учебната 2026-2027 година. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус незаписани, това поясняват от РУО. На 27 и 28 юли се подаваха заявления като на първи етап. На 14 юли МОН публикува първото класиране, на 21 юли второто класиране за прием гимназиите от 8 клас, а днес започва третото класиране. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции от близо 15 000 евро заради възпрепятстване на проверка по разследване на картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по закон за защита на конкуренцията размер до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната фискална година. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по закона за защита на конкуренцията размер до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година. През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършиха проверки на място в офиси на фирми по разследване на картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. В хода на проверката в работните помещения на едно от дружеството възникнаха пречки и затруднения, които възпрепятстваха провеждането й. По време на проверката са били изтрити имейл, кореспонденции и съобщения от чат-приложение, както и е прекъснат достъпът до друго чат-приложение. Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задълженията си за оказване на съдействие по закона за защита на конкуренцията, като с действията си е възпрепятствало упражняването на контролните правомощия на КЗК. 13 романа в битка за наградата Букър тази година, сред тях и носители вече на престижната награда. Например, носителят на наградата Букър Марлон Джеймс и Дъглас Стюарт отново са в надпреварата за престижното литературно отличие за художествена литература. Този път те ще се състезават с истории за дъблински банди, антиутопични фантастики и новите персонажи на лауреатката на Пулицър Елизабет Страут. Журито изчете над 163 романа, за да отсее 13 полуфиналисти, които ще се борят за наградата от 50 000 британски лири или 66 000 щатски долара. А председателката на журито, историчката Мери Бирд, определи
номинациите като истинска литературна бомба. Завършваме с едно съобщение. Затварят за един месец улица Оборище в Бургас. Причината е мащабен ремонт на улицата. Затварят за един месец улица Оборище в Бургас. Причината е мащабен ремонт. Временна организация на движението се въвежда по улица Оборище във връзка с извършването на строително-ремонтни дейности. Ограничението влиза в сила от днес, 28 юли, и ще продължи до 15 часа на 28 август тази година. За движение на превозни средства е затворен участъкът между улиците Пейо Яворов и Алеко Богориди. Водачите на превозни средства трябва да спазват въведената временна организация в района. Ограничението вече влезе в сила и ще продължи до 15 часа на 28 август 2026 година. Пожелаваме си, разбира се, да бъдат спазени сроковете и бързо да бъдат приключени ремонтите. Сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в сутрешния блок с темите от вестник Труд. Няколко акцента на първата страница. А на първо място цените. Цените ни европейски, заплатите български. Нещо, което си знаем, но нов преглед на ситуацията. Дали има тенденция към подобряване? Има ли тенденция към някакво поне успокояване на цените? Всъщност, прочетете от вътрешните страници, четвърта и пета. Там ще прочетете още повишаване на цените. Никой не успя да ги спре. Търговците продължават да си правят каквото си искат, плащат си глобите. Явно печалбите са далеч по-огромни. Цените продължават да остават едни от най-високите в Европейския съюз. А за заплатите, какво да говорим, те не помръдват. Напротив, ето, новото правителство ги замразява. Замразява ниските заплати, иначе високите ще продължат да бъдат високи. Това е абсурда и парадокса в новия бюджет. Въпреки това, преминавам към другата тема, въпреки абсурдите и парадоксите в този нов бюджет, Румен Радев продължава да има най-високо обществено доверие от хората, от българите. Румен Радев и държавният глава, т.е. Илияна Йотова, имат най-високо обществено доверие. Това показва сондаж на социологическа агенция Global Metrics. Илияна Йотова с 50% подкрепа за президент на страница 3. Веднага можем да си представим, никак не е трудно, ако след президентските избори Илияна Йотова с това високо обществено доверие, ако тя стане президент, знаем, че тя е в крайна сметка свързана с Румен Радев. За каква концентрация на власт в ръцете на Румен Радев вече ще става въпрос де-факто? Той ще има влияние и върху президентството, и цялата власт в парламента, и цялата власт като министър-председател. На страница 3 прочетете още прогнози. Вашингтон не иска Европа в Ормузкия проток. Вашингтон не иска Европа. Въпреки че Доналд Тръмп многократно обвини европейците, че никой не му е помогнал в неговата война, в войната на САЩ и Израел в Иран. Сега той казва, не ни трябват, Вашингтон не иска Европа в Ормузкия проток. Информацията е на кореспондента от Западна Европа Румен Михайлов. Иван Шишков, министър на регионалното развитие, ще намерите на страница 5 на вестник Труд. Там той казва, че са издадени 230 удостоверения за търпимост във Варна за 3 години. На страница 2 пък промяната от 1 август на здравните вноски за безработните. Здравната вноска за безработните става 24 евро и 81 евро цента. Пак казвам, на страница 2 може да прочетете за това.
На тази страница обаче едва ли ще може да прочетете какво ще се прави с едни тълпи от хора, които непрекъснато са в болниците, наистина десетки от тях с многобройните им деца и без здравни осигуровки. Едва ли те ще могат, те не си плащат сегашните здравни осигуровки, пък едва ли ще започнат да плащат тези по-скъпи здравни осигуровки, т.е. отново тези, които плащат, тези, които плащаме, ще плащаме и за тях. Бизнесменът Владимир Янков е бил убит, домът му подпален умишлено. Друга информация, която е на страница 6-та. Професор Боян Доранкев, пък информация на страница 10-та и 11-та в едно интервю. Няма съвършена формула за определяне на минималната заплата, казва той. По-правилният подход е универсална подкрепа за всички деца, комбинирана с по-високи плащания за семействата с по-ниски доходи. Отново ще плащаме за едни маргинални групи. МВР министърът Иван Демерджиев, ако видите патрулка в храстите, изпратете ми номера. Екшън план и оценка на риска могат да предотвратят тежките катастрофи, смятат експерти. Отново екшън планове, отново оценки, сигурно пак нови комисии. Това наистина е едно ужасяващо дежавю, на което сме подложени всички българи. Тежки катастрофи, смърт на пътя и събират се така едни много умни глави и започват да правят комисии и екшън планове, от които последствията са още по-тежки катастрофи и още повече смърт на пътя, защото на нас не ни трябва екшън план, трябват ни хубави пътища. Сигурни, хубави пътища и, разбира се, контрол върху пиандурниците и тези, които обичат да си мерят силите по пътищата. Това е от първа страница на вестник Труд. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Това е Шаная Туейн, една много красива жена, кънтри легенда. Жената продава над 100 милиона албума по света, която промени завинаги представите за жанра Шаная Туейн, изненада милионите си почитатели с най-личния албум в кариерата си. След дълга творческа пауза и години изпълнени с здравословни изпитания и лични драми, тя отново се появява с Little Miss Twain, музикално завръщане към корените и детството си. Предстоят и серия концерти, а българските фенове очакват и нейното гостуване у нас, където Шаная е особено популярна още от края на 90-те години. Тя наистина постига недостижими рекорди в музиката, четем тук, и сега пристига в България. Това е от рубриката Силуети, а това бяха темите от вестник Труд, сутрешния блок в сряда, 29 юли. Продължаваме след малко с интересни предложения за приключения в Странджа. Останете с нас!

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас, понеделник! Започваме с хубава тема седмицата, която ще ви зареди с енергия и с желание за пътешествия, защото това е мисията на Сдружение Зелена Странджа – приключения и пътешествия сред природата. Тази сутрин при нас са Гергана и Владимир Димитрови от Сдружение Зелена Странджа. Здравейте, приятели!
1: Добро утро!
0: Добре дошли при нас! Активна е в момента Зелена Странджа с много походи, много мероприятия, много събития, но всъщност това е през цялата година. Ние сега ще обърнем внимание, разбира се, на летните пътешествия. Обръщам се първо към Владо. Владо, какви са летните маршрути на Зелена Странджа до този момент? Къде успяхте да обиколите?
1: Зелена Странджа винаги е зелена през цялата година и ние се възползваме от тази привилегия да правим походи целогодишно. Естествено, за всеки сезон си има подходящи маршрути и ние много внимателно ги подбираме, така че те да са възможни, да са безопасни за хората, които водим. През лятото сме съсредоточени покрай морския бряг, защото Странджа е единствената планина, единственият природен парк в България, който граничи с море. Има изключително красив бряг, много закътани диви заливи, до които може да се стигне единствено пеша. И ние правим такива маршрути покрай брега, които на места слизат долу до морето, някъде се качват в гората. Така съчетаваме вървението с морски плаж и се възползваме от морския бриз, който ни разхлажда. Иначе в гората през лятото е доста горещо и е трудно да се върви.
0: Сега към Гери, защото започнахте лятото по традиция с лагери за децата, още с началото, даже преди началото на лятната ваканция.
2: Да, край на юни.
0: Да, избирате по-хладните месеци. Как преминаха лагерите? Как работите с децата?
2: Нашите палаткови лагери от тази година, от миналата година всъщност, вече са в нашия базов лагер в село Близнак, където ние го правим от няколко години. Той вече е снабден за всичко необходимо, за да протичат палатковите лагери по един лесен и за нас, и за децата начин. Имаме си бани, тоалетни, лятна кухня, различни игри за децата, навес. И по две вечери на палатки прекарваме с децата. През деня ги водим до Малко Търново, до Брашлян, правим плаж на реката, влизаме в бункери в гората, всеки ден имаме и кратки походи, игри. И най-интересното е, че през тези три дни децата изобщо забравят за телефони, забравят да се обадят на майките.
0: Той има ли обхват?
2: Има си. Има този обхват, но толкова са заети, толкова са ентусиазирани, че всъщност забравят да мислят за тези неща. И накрая най-хубавото е, когато всички деца кажат, че се прекарали най-хубавите си дни. Това им остава един незабравим спомен за цял живот. Да прекарат на палатки без майките и бащите.
0: Да. Това щях да попитам. Има ли родители там или се справяте сами? Сами се справяте.
2: Да.
0: На колко години са децата?
2: От 7 годишна възраст сме обявили до към 13. Но е важното е детето да може да се оправя само с най-елементарните неща. И ние сме 3 или 4.
0: Трябва ли да има опит предварителен?
2: Не. Не
0: задължително.
2: Това е, че на нашия базов лагер вече наистина има доста удобства и доста по-лесно се случват нещата. Децата спът по 2 или по 3 в палатки, правим лагерен огън и такива неща,
1: лятно
2: кино. Лятно кино имаме, да. Които няма къде да, нали, в града няма как да се случат.
0: Да. Лятното кино ново събитие ли е?
2: Не
0: е лесно сред планината да направиш кино.
2: Снабдихме се с екран и с прожектор, с мултимедия и си е точно като лятно кино на открито.
0: Колко деца преминаха през лагерите в началото?
2: Групите не са по най-много по 20 деца.
0: Да.
2: Това лято сме имали два лагера. Миналата година също имахме два лагера. Колко деца?
1: Ограничаваме броя на децата, защото като станат повече, трудно, е трудно и за нас, и по-неприятно за самите деца.
2: Няма как да им обърнем внимание, ако са повече.
1: Деца. Понякога са и по-малки.
0: Да, и тогава наистина е важно да не са толкова много.
1: Да е спокойно, да си играят, да им обърнем внимание и те да научат нещо полезно.
0: Предимно заради тяхната сигурност.
1: Да.
0: Така увеличават ли се родителите, които се осмеляват, проявяват кураж така, да пуснат децата си сред планината, макар и не за толкова дълго, но все пак сами? Идват ли повече деца?
1: Идват винаги, има голям интерес към тези лагери, въобще детските походи, защото през другото време правим еднодневни детски походи, само с деца. Родителите винаги се възползват от този шанс да пратят децата си в гората с професионален водач. За съжаление, възможностите за Бургас все още не са много големи, няма много варианти. Ние сме от малкото, които предлагаме целогодишно, винаги когато има подходящи условия, да заведем децата в гората след природата, да им покажем забележителностите, разказваме историята.
0: И дори да пренощуват сред природата.
1: Да,
0: поне
1: това
0: една...
1: е интересно за всички, да. За малки и за големи.
0: Това е силно и интересно преживяване сред природата. Как променя, може би, към Гергана пак, като жена, като майка, как променя децата природата? Какво им дава? Ето казахме, остават устройствата.
2: Най-важното е, че може би, че се научават да играят и да правят нещата заедно. Това, което днес знаем, че е един от най-големия проблем на нашето общество, че с технологиите децата все повече се отдалечават едно от друго, а там няма това как да стане. Помагат се, което е много хубаво. Когато вървят, примерно, в гората, ръка ще се подадат, някой ще вземе раничката на друго. И най-хубавото е, че се научават на самостоятелност. За нещата, които все повече виждаме, че деца, които не са ходили в гората, не са ходили след природа, не могат някой да правят елементарни неща. А там просто няма как, то трябва да се справи тварите, разбира се, помагаме им. Но, нали, друга е обстановката, друга е средата.
0: Да, научават ли се да виждат природата, да я наблюдават?
2: Да, ние правим такива специални игри. Играем на мълчанка в гората, за да чуем гората, звуците и всяко... Нали, им е интересно колко неща наистина се чуват, виждат, разбира се, какви
1: ли
2: не.
1: После казват, може ли пак?
2: Да накараш деца да мълчат, наистина е много голямо предизвикателство, но интересни им са тези неща. Пък иначе нас не питат, вие как се справите с толкова деца? Ние не сме само двамата с Влада, имаме си и помощници.
0: Да.
2: Но всъщност децата, когато са без родителите и когато им е интересно, те са други деца. Не са тези, нали, не се легавят, не мрънкат, не са непослушни, напротив. Стават и големи хора.
0: Това е много интересно наблюдение. Стават по-дисциплинирани, по-отговорни.
2: Да. Просто порасват. И това е един от най-добрите начини, може би, да порасна децата наистина сред природата.
0: До колко години са в детските групи и вече могат после да преминат в другите?
2: До 13, даже 14 годишни деца сме имали. Те повечето деца, които идват с приятелче, но не малко идват и сами там се запознават. Всичките стават приятели, разменят се после телефони, знаем, че след това поддържат тези приятелства. Но възрастта е горе-долу до тази вече, после в пубертета нещата се променят. Там трябва други занимания да се измислят.
1: Повечето от тези деца вече са идвали назад във времето през годините със свои родители на други наши походи и се познаваме с тях.
0: Рядко идват за първи път.
1: Те винаги могат да идват със своите родители, когато решат. Ние имаме походи всяка седмица.
0: А има ли родители, които никога не ходят сред планината, но пък искат децата им да се занимават и намират този начин?
1: Има и такива.
0: Има, разбира се, всякакви случаи. Много хора минават през Зелена Странджа на година. Повече така постоянни ли са или има непрекъснато текучество, идват и нови хора?
1: Има и постоянни, които от години са с нас. Естествено, не на всеки поход, но редовно си идват. На всеки поход има и нови хора. И така, които от време на време се включват. Някои са тук в района през лятото, живеят в други градове, в други държави. И когато са в Бургас, се присъединяват към нашите походи през лятото. Така че имаме и редовни, имаме и нови. Аз даже се очудвам всеки път как има още и още хора, които за първи път идват с нас на поход. Защото наистина през годините, за тези 10-11 години вече, много хора са минали през нашите походи.
0: А идват ли от други градове в страната, от цялата страна, привлечени конкретно от Странджа, разбира се, морето?
1: Не толкова морето, колкото местата, които не могат да достигнат сами. И край морето, и във вътрешността на Странджа. И непознати за тях места, не така популярни сред хората. Идват специално за някои маршрути, за някои светилища, например. Идват от други градове и остават даже по няколко дни тук в района. Защото използват случая, че са в района. Ако имаме няколко поредни похода, те се включват във всички в рамките на седмица, примерно.
0: Да разкажем за маршрутите на Зелена Странджа. Конкретно това лято до този момент, освен лагерите за деца, разбира се, които към момента са стопирани заради горещото време, но на есен, нали така? Как ще бъде с децата?
1: Есента започваме отново с детските програми за училища и детски градини, но те са еднодневни програми. През лятото имаме тридневни палаткови лагери, които вече може би за това лято приключихме с тях. В септември чакаме еднодневните.
0: Вече започват тези еднодневни походи на учениците, на децата. Какво се случи до този момент на лятото? Какви интересни походи, какви интересни маршрути имате? Ето, може би да започнем от този, който е така на ръкавите на вашите фанелки, който е... Това ли е най-големият тур?
1: Да, най-дългият маршрут, който ние сме създали въобще за Странджа, е тур Странджа, който възникна в резултат на нашите еднодневни походи. 2-3 години, след като вече бяхме правили доста маршрути, се роди идеята за по-дълъг маршрут и свързахме всъщност единия край на планината с другия, река Тунджа с Черно море, и тур Странджа пресича цялата географска територия на Странджа от Елхово до Ахтопол. Дълъг е 180 км, минава през общо 17 населени места, свързва над 20 светилища и храмове, религиозни храмове. Голяма част от забележителности, големите забележителности, природни и исторически в Странджа. И разбира се, мина през села, където има къщи за гости, хотели, за да могат туристите, които преминават по маршрута, да отсядат, да намират храна, вода и да им е безпроблемно преминаването. Маршрутът е маркиран.
0: Точно с този знак, който е на...
1: Да,
0: може да го покажеш
1: отличителен,
0: така.
1: Отличителен знак.
0: Ето го, да.
1: Буквата А под форма на стрелка. А като Ахтопол, да знаят на къде отиват през всички тези 180 км в гората. И зависимост от посоката, стрелката е обърната в различни посоки, за да се ориентират по-лесно по пътеките в Странджа.
0: Виждаме всъщност от другата снимка, видяхме изключително много хора, които се включват в походите. В тези походи вече с децата разбрахме, че в по-ограничен брой така работите, но тук в един поход колко души могат да се включат най-много?
1: Първо искам да поясня, че Тур Странджа е създаден за индивидуални туристи по подобие на испанското камино и португалско и всички. В повечето държави има такива дълги маршрути, където вървят хора, предимно поклонници, но тук в Странджа основният акцент е природата, съхранената природа и има естествено исторически забележителности, има и религиозни обекти, така че всеки човек с различни интереси може да намери това, което го интересува и да посети такива обекти, които на него са му интересни в Странджа.
0: Тоест тук също с по-ограничено количество туристи не са така масови групи.
1: Когато тръгват самостоятелно, те трябва предварително да се информират за маршрута, откъде ще минат, къде ще нощуват, да си направят резервации в селата, в къщите за гости, да се запасят с храна, вода, колкото ще им трябва и да се направят логистиката. Как да стигнат до началната точка и после кой ще ги вземе от крайната точка.
0: Да, през останалото време...
1: Че да има възможности за ползване на градски такъв обществен транспорт. Затова започва от по-големи населени места, като са Елхово и Ахтопол.
0: Да, действително по-сложна е логистиката, защото вече, е много дълъг тура.
1: Който не иска да се организира всичко сам, ние предлагаме възможност няколко пъти в годината организираме групи по участъци от Тур Странджа, не цели, защото за цели се изисква повече време. Пеша се изминава поне за 8-9 дни или 10, ако трябва да се разглежда повече неща да се видят. А с колело за 3-4 дни, но това когато са малко хора. А нашите групи, които правим, са пак ограничен брой туристи до 20.
2: Това е за Тур Странджа.
1: За Тур Странджа.
0: Конкретно за този, който е най-дългият.
1: Групите по Тур Странджа, които правим няколко пъти в годината. Тази година има изключително голям интерес и се принудихме да направим общо 5 организирани групи по трасето на
0: Тур Странджа. До този момент.
1: Не, за цялата година. До тук сме направили 3 и предстоят още 2 похода в края на август и октомври. Те са съответно 3-4 дневни преходи, като на ден вървим по 20-25 км пеша.
0: Това
1: там обаче помагаме на хората с извозване на багажа, който няма да им трябва за през деня. И те имат възможността да вървят с лека раница и да се любоват на гората и на забележителността.
0: На природата. Чудесно. Сещам се за филма Ком Емине. Сигурно го погледнахте така. Точно така, но беше организирано превоз на големия багаж.
1: По Ком Емине няма възможност на всякъде да се транспортира багажа от хижа до хижа, защото всички хижи има път. Докато в Странджа няма проблем, ние извозваме багажа до абсолютно всяко място за нощувка.
0: Всяка една хижа по 25 км на ден. Това как е така? Постижимо ли е за всеки човек? Какви хора идват на този най-дълъг тур?
1: Терена в Странджа, особено трасето на Тур Странджа, е подбрано да няма излишни изкачвания и слизания. Релефа е хълмист, но няма високи върхове, няма продължителни изкачвания и тези 25 км не са проблем за физически здрави хора.
0: До сега не е имало такъв случай да не се справи някой.
1: А пък и в крайния случай, ако някой много закъса, имаме резервен вариант с придружаващи автомобил.
0: Да, винаги има начин. Разкажи ни малко повече и Гери може да допълни малко повече за интересните места в този тур. А именно, колко и какви параклиси В Ахтопол отивате, крайната ви точка е един голям манастир. Какво могат да видят хората?
1: В Ахтопол е имало някога манастир, стоят само останки и някогашната му слава на Агатополския манастир. Но маршрута преминава през единствения днес действащ манастир в Странджа, голямо Буковския, Свети Животоприем и Източник. Преминава и през разкопките, където се предполага, че е бил Исихаския манастир на Григорий Синаит, Парорийския манастир, край село Воден. Много параклиси и църкви претендират на тяхното място да е бил този Парорийски манастир, но за тези разкопки, които са направени край село Воден, това е в западната част на Странджа, още в началото на 40 км от началото на Тур Странджа. Там това, което са открили археолозите, отговаря най-точно на описанията за местоположението на Парорийския манастир. Той е бил построен върху естествена пещера. Вътре в самата пещера има направени килии, където монаси са се молели. Отстрани минава река, а на отсрещния хълм също има молели. Отстрани минава река, а на отсрещния хълм също има останки от

0: състояние са?
1: В Странджа има много наброй параклиси. Всяко село в Странджа е заобиколено от няколко параклиса, които на времето са ги строили, за да пазят селото и имуществото, имотите, земите и животните на хората от злите сили. И местните хора си ги поддържат тези параклиси, обикновено някоя фамилия, някое семейство. Традицията от поколение на поколение да поддържат един определен параклис и те си го смятат това за огромна чест. Влагат средства, влагат труд, поддържат и маршрутите за тях и всеки параклис си има празник, на който се събират хората от селото и от други места. Така че живи са параклисите и се поддържат в Странджа.
0: Аз сега към Гери преди малко попитах планината как променя децата. Интересно е обаче как въздейства и на възрастните хора. Какви хора, с какви професии идват, на каква възраст и как променя планината тяхното общуване, техните човешки взаимоотношения. Нещо, което пак видяхме в този филм Ком Емине. Вие го виждате постоянно. Как се променят хората, как общуването им се променя?
2: На нашите походи, било то на Тур Странджа или пък на еднодневните ни походи, които правим през цялата година, всяка събота и неделя, идват всякакви хора, с какви ли не професии, от всякакви възрасти. И най-интересното, така, което поне аз наблюдавам, е как хората, прекарвайки толкова време заедно, дори на еднодневен поход от сутринта до вечерта, се сприятеляват.
0: Да.
2: Намират се, той интереса основния към природата е водещ, нали, да харесват едни и същи неща, да обичат да вървят, да ги привлича. Точно това, движението сред природата по повече. И намират нови приятели и вече ние знаем толкова много и компании, и стабилни приятелства, които през годините са се създали.
0: Някоя друга сватба няма ли?
2: Точно това ще да кажа.
1: Имаме
2: и семейства, и деца са се родили в резултат на нашите походи. Но основното е, че хората идват да се отпуснат от ежедневието. Да се освободят от стреса, от насъбраната така напрежение, емоциите. И те, има много хора, които всъщност знаят, чакат да дойде събота и неделя, за да избягат от града. Защото наистина, за да избягаш от всичките проблеми, трябва просто да излезеш от града и да вървиш, да се измориш. Физическата умора е, може би, най-добрия помощник. Да се успокоим. И другото е вече, че ще намерим приятели, ще прекараме приятно.
0: Конфликти случват ли се понякога? Има ли сте такива ситуации да трябва да действате като психолози?
2: Оф, ние там сме психолози, медицински сестри, приятели, майки, баби.
0: Да.
2: Всякакви ставаме, но да, всякакви хора има, няма как да се избегнат.
1: Хората са различни, но при нас мога да кажа, че идват само хубави хора и основният филтър за това е, че ние вървим пеша с километри и рядко идват хора, които не знаят, така случайно попаднали,
0: като на
1: екскурзия, идват с претенции към всички и към нас и към останалите в групата, но обикновено тези хора не повтарят, като видят каква е средата. Че всеки се върви тихо, мирно,
2: те не могат
1: не влиза
2: да се впишат
1: в конфликти с останалите хора. Този филтър на хора, които просто искат да се разтоварят, не търсят конфликти, вървят си, искат да положат все пак някакво физическо усилие и да се запознаят с хубави хора. Много приятелства наистина са се заформили през годините.
0: За да довършим темата, се връщам пак към Гери за това.

0: какво трябва да са готови хората, за какво, примерно, предварително ги подготвяте. Разбира се, ето важно е сега, ако се заинтригуват други хора, как трябва да са екипирани, скъп ли е този спорт, скъпо ли е да се подготвиш, да си добре подготвен за поход в планината и то конкретно в Странджа.
1: Специално за Странджа, мисля, че изобщо не е скъпо за Странджа. Единствено, и както ние винаги казваме, са важни обувките, но дори едни маратонки с по-хубав грайфер вършат работа. Не е необходима толкова специална екипировка, както по високите планини. Странджа може да се посещава, да се правят походи, разходки целогодишно, което също е много, много хубаво, че не е толкова близо и на половин час, 40 минути всеки може да избяга. И имайки едни маратонки, носейки си един сандвич и вода задължително, може да прекара един хубав ден сред природата.
0: Всъщност, началната ви точка на какво разстояние е от Бургас? Къде се събирате? Откъде потегнете?
1: Ние тръгваме винаги от Бургас, но в нашия сайт за всеки поход е обявено мястото, откъдето тръгва похода, т.е. хората, които идват със собствени автомобили, къде да чакат, в колко часа. Да, еднодневните ни походи са основно в Странджа, източна Стара планина, Сакар. Тоест да може да стигнем в рамките на час, час и половина, максимум два, за да не остане време за вървене. Винаги има вървене при нас. Не е много, не е малко. Просто трябва да повървим.
0: Да. За да има и затруднение все пак.
1: Да, имаме много леки походи.
0: Преодоляване на планината.
1: Да, човек трябва да преодолее себе си. Има хора, които искат леки маршрути, има хора, които искат да вървят и повече. Винаги е обявено колко километра ще вървим, каква е трудността. Това се знае предварително. И ако е прочетено описанието на събитието, човек знае предварително точно какво да очаква, какво да си носи и как ще премине деня.
2: А и най-интересните места са навътре в гората, скрити от погледите, и там трябва да се стигне пеша. Малко трябва да се положи усилие.
0: Да. Владо, разкажи ни за другите маршрути. Ето каза Гери, има по-леки, има по-тежки. Какви са другите? Вие и ги поддържате също, видяхме от снимките, правите маркировката, опитвате се наистина да пазите планината. Предполагам, че това послание, само ако обичаш да си закачиш микрофона на панелката. Предполагам, че в това отношение се стараете да ги възпитавате, нали, да ги научите да пазят планината, да не оставят отпадъци. Как ги подготвяте и за тези преходи? Кои са леките и тежките?
2: Като километри, през лятото маршрутите са по-кратки, защото е горещо. През зимата изминаваме повече километри, понякога по 15-20. Но в описанието на всеки поход пише и трудността каква е и какво трябва да се носят хората. През лятото наистина е достатъчно едни по-стабилни маратонки за гората, но през зимата, когато е кално, хлъзгаво, там изискваме туристически обувки, които да обхващат и глезена. През зимата, дори в Странджа, не е за маратонки.
0: Да.
2: Понякога има и сняг, заледено е.
0: Иска си топли
2: трябва
0: дрехи.
2: Трябва да се внимава. Така че за всеки сезон и всеки маршрут, зависи кога го правим, екипировката е различна. Нищо сложно, нищо особено, нищо скъпо няма, но ние много държим хората да прочитат все пак. Може да са няколко неща. Ето сега за летните маршрути натъртаме много на водата. Защото по маршрутите няма чешми, няма вода. Като е горещо и като вървим на открито, на слънце, трябва да пием много вода. И затова още при да тръгнем, ако има някъде магазин или чешма, спираме всеки да си напълни, да си вземе достатъчно вода, защото след като тръгнем вече в гората, няма откъде.
0: Водата е по-важна от храната.
2: Водата е най-важна, да.
0: Да, най-важна. Колко са маршрутите, по които преминавате през Странджа и примерно в километри по-леките, по-дългите? Разбрахме кой е най-дългия, но така колко са? И
2: маршрути сме правили през годините от, мога да кажа, всяко село в Странджа и в околностите на Бургас, където има гора, където има забележителности. От някои села имаме и по 2-3 повече маршрута, както например около село Близнак, във всички посоки има подходящи пътища и пеша да вървиш и коло да караш. Има интересни места скрити в гората, до които се стига. Така че има села и с по 3-4-5 маршрута в различни посоки. Имаше до един момент се опитвах да следя броя на маршрутите, новите, нашите маршрути, които сме направили, но те са си за групите, не са маркирани официално. След 200 вече спряхме да ги броим, защото то няма и смисъл и маршрута винаги може да бъде променен. В Странджа и в другите планини всяка година настъпват някакви актуализации, мога да кажа, горския път минава от друго място или изорана нива, или някоя река заляла или изровила някой път. Така че ние ги актуализираме, особено Тур Странджа, който се е маркиран. Има качен GPS трак в сайта и всяка година го актуализираме този GPS трак. Защото макар и малки, има промени, има корекции, които се налагат и хората, които тръгват по Тур Странджа, като се свалят GPS трака и си го следят на телефона или на GPS устройство, няма да имат никакъв проблем. Иначе за маркирани маршрути, освен Тур Странджа, имаме още три такива кратки, по-кратки маршрута. Там двата са в околностите на Бургас, за да могат бургазли по всяко време, по чините дни да се разхождат в гората. Единият достига и до Мандренското езеро. И един маршрут до светилището на Света Марина край село Сливарово, който го направихме преди 5 години, за да се избегне излизането на новата ограда покрай границата, за да нямат проблеми там, конфликт между туристи и гранична полиция, да е по-лесно и за едните, и за другите.
0: Казахме за селата, маршрутите са направени така, че туристите да има къде да отсядат. Гери, как ги приемат хората от селата? Очакват ли ви? Как си общуват самите гости с тях? Това също е нещо много интересно, че вие съживявате всъщност бизнеса на тези хора.
1: Да, всъщност това е една от целите ни, точно да живнат там и хората, и магазинчета.
0: Сигурно ви чакат с нетърпение.
1: На повечето места ни посрещат направо като празник.
0: Да.
1: С питки, с носи, с песни. И по същия начин ни изпращат. И тези мили срещи много, много силно впечатляват туристите. После ги помнят, споделят ги. И така като ни се обадят, нали, аз бях там на този поход, дето ни с чай ни изпратиха. По принцип всички ни се радват. Ние сме си като един малък панер, като се изсипем на мегдана в селото и се става един малък празник. Възрастните хора излизат да ни посрещнат, играем хора, те се хващат с нас на хората. И е много така емоционално.
0: Домакините са щастливи, а самите туристи, предполагам, също за тях е нещо съвсем ново
1: да видят така, да бъдат посрещнати. Да, защото, нали, в този забързан свят вече всеки бърза, никой не те поглежда, пък там всъщност, нали, това си е внимание и радост за едните и за другите. И като се тръгваме, нали, пак ни изпращат, пак да дойдете, кога ще дойдете. Много вълнуващо.
0: Да вървим към финал на нашия разговор точно с това. Кога ще дойдете? Какво остава до края на лятото? Какво предстои?
1: Много лято неща.
0: Сега. Всъщност, ходите ли извън Странджа? Организирате ли и такива походи в други планини, да, на други места? Даже май с кораб имахте някакво... Включихте и кораб. Имаше ли такова събитие?
2: Там, където има възможност, съчетаваме, разнообразяваме. Трябваше да ходим до острова Свети Иван в Созопол миналата седмица с корабче, но заради лошото време, големите вълни и заради лошата инфраструктура, понеже там няма направен хубав кей, където да акустират лодки и корабчета, капитана отказа. Просто е опасно. Има подводни скали. И за съжаление, острова Свети Иван е нещо изключително
0: интересно, пък недостъпно.
2: От световна величина. Може да привлича много туристи, но няма нищо направено като инфраструктура, като облагородяване и като улесняване на достъпа за туристи.
0: Предполагам, че има още доста такива места, които могат да се разработят.
2: Има, да, много места има, където да се развива туризъм. Ние се опитваме да правим това, което можем, което разбираме. Естествено, всеки в своята област, ако прави нужното, нещата ще се получат.
0: Всъщност, за колко години стана Зелена Странджа? Вече колко години
2: сте... Зелена Странджа до година ще стане на 20 години. Но активна дейност развиваме от 2015 година.
0: Това е един опит...
2: Без прекъсване. Ние с това се гордеем, че вече 11 години, всяка седмица, през всички сезони, не сме спирали да правим походи.
1: И не само събота и неделя. Аз набързо искам да се върна на въпроса дали ходим или на други места.
0: Да.
1: Ходим и по високите планини, задължително.
0: Да.
1: Всеки месец имаме събития, които са вече многодневни, с нощувки по хижи, по високите планини. Утре тръгваме за Карпатите в Румъния.
0: Ето, излизате извън България.
1: Да. След това през август имаме тридневно събитие в Пирин на Кончето. По-нататък ще ходим на Беласица, ходим по всичките планини. Но това обикновено е през седмицата, за да може задължително в почивния ден да си имаме еднодневния поход, който е...
0: Което е тук за Зелена, да. За Странджа.
1: За Странджа или за, да, за по-близите места.
0: Тези в по-високите планини за по-опитни туристи ли са?
1: Не е задължително да имат някакъв опит, просто за хора с желание,
0: да,
1: които искат да посетят, нали, могат да те се чувстват по-сигурни, когато са с опитен водач, хора, които не са били. И затова, нали, предпочитат да не ходят сами, а да са с група,
2: но,
1: и с
2: водача. Естествено, терена в Пирин или в Карпатите не е като този в Странджа.
0: Не като в Странджа, да.
2: И съответно в нашия сайт е отразено и какво трябва да се носи, и степента на трудност. Да, обикаляме всички краища на България, всички планини и където можем в по-близките съседни държави също излизаме. Аз съм щастлив, че тази година от това лято възобновихме нашите посещения в турската част на Странджа, защото Странджа, две трети от планината се намира в Турция, там е най-високата част. И ни предстои още поне едно посещение на пещерата Дупница и може би следващото ни ходене в турската част на Странджа ще бъде двудневно или тридневно. Ще отидем до някои от морските курорти, пак на Черно море.
0: В турската част.
2: В турската част, където има много дълги плажове, пясъчни плажове с хубава Странджанска гора.
0: Колко трябва тези турове?
2: И все още не е застроено като при нас.
0: Като при нас, да. Да направим сравнение. По колко дълго обикновено са тези турове вече? по-дълги.
2: Два пъти това лято ходихме за един ден до пещера Дупница, най-голямата пещера в Странджа, и разглеждане на други забележителности в района. Но със сигурност в края на лятото, началото на септември, ще отидем и за няколко дни, за да можем да разгледаме още повече неща и да се възползваме от плажовете по тяхното крайбрежие.
1: Планираме го за 3 дни.
0: Да, 3 дни. Вече наистина по-дълъг тур. Действително, хубаво е хората от сега да погледнат програмата на Зелена Странджа в сайта, в страницата на Фейсбук. Там всичко е описано, какво предстои по дати. Можете да задавате въпроси, ще ви отговорят, нали така?
1: Разбира се.
0: Всякакви консултации, как може да се включите в тези интересни пътувания. Ето, виждаме, ще има и извън страната, в Румъния, в Турция, в Карпатите ще бъде в Румъния. Уверяват ни Владо и Гергана, че няма да са толкова тежки, напротив, по-скоро ще са интересни.
2: Да,
0: нали така?
2: Дори да няма обявени походи за бъдещите месеци в програмата на Зелена Странджа, хората трябва да се знаят, че всяка събота и неделя поне един поход имаме еднодневен в Странджа.
0: Който си е в Странджа.
2: Така целогодишно. Да.
0: Целогодишно,
2: нещо, че го няма обявен, ние като наближи времето ги обявяваме.
0: А ние, като наближи зимата, правим и друго предаване, което пък и за зимните маршрути на Зелена Странджа. Днес темата ни бяха летните пътешествия. Това са, може би, наистина най-опитните планинари тук в Бургас, тук за Зелена Странджа. 20 години навършва Зелена Странджа до година, така че наистина може да им се доверите. Пожелавам ви успешно, хубаво лято, защото септември също е лято все още.
1: Даже и октомври.
0: Даже и октомври при нас. Планината също е гостоприемна и през тези месеци, пък и по всяко време на годината, както разбрахме, организират своите събития от Зелена Странджа. Успех, късмет.
1: Благодарим.
2: Благодарим.
0: Да, и много здраве, разбира се. А от нас успешно начало на новата работна седмица, последната от месец юли. Довиждане и до утре в 8.

0: края на света.
1: Нова музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, безоблачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно, ще духа слаб и умерен бриз от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното 25 до 26 градуса температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините, купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над